Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
1: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
0: Ansambel Gregorja Kobala.
1: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
0: Alfi Nipi.
2: Ostal bom musikan in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si.

0: partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.
1: To je veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Člani odbora Državnega zbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona v javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij. V koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Predstavniki nevladnih organizacij na odboru niso dobili priložnosti za predstavitev svojih stališč, je pa pričakovati, da bi lahko besedo dobili na komisiji za peticije človekove pravice in enake možnosti, ki je sklicana za danes. V Dublinu pa bo danes potekalo neformalno zasedanje ministrov držav članic Evropske unije, pristojnih za energetiko. Razpravljali bodo o izvajanju ukrepov za znižanje cen energentov za državljane in zagotavljanju energetske varnosti v sodelovanju s partnerskimi tretjimi državami. Ekstremne vremenske razmere, vključno s sušo, so letos poleti v evropskem kmetijstvu povzročile za med 14 in 17 milijard evrov škode. Ta številka pa se bo verjetno še povečala, je po zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju dejal pristojni evropski komisar Christoph Hansen. Poletna suša je močno prizadela tudi slovenske kmete, njene posledice pa je danes kolegom iz drugih držav članic predstavil slovenski kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slovenski reprezentant Janko Zamernik je evropsko prvenstvo v odbojki končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. Ne glede na statistiko, pa ko Zamernik ni bil izbran v idealno postavo evropskega prvenstva. Slovenci so na evropskem prvenstvu znova prebili med 4 najboljše reprezentance. V boju za bronasto odličje pa so morali priznati premoč Fincem. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Dobro jutro, 3 minute čez 6. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
8: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdnom. Kosi počene pneumatike ležijo na primorski avtocesti v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin, pa zastoji so že ne boste uganili na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes 29. septembra vse do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvor in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeško, Menda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do 30 minut. Takole, da ste malo obveščeni, če pa opazite kaj še ki v tem trenutku, pa smo tukaj na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.

0: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Ja, midva sva nazaj, vi pa tudi. Za nama pa z nama, ne za nama, z nama,
5: za nama
4: pa lepe.
5: Ne bodo danes pol ob desetih za nama.
4: Ja, z nama pa lepe nagrade pa zanimivi gostje danes.
5: To jutro imamo dejansko vse sestavine za začetek uspešnega dne, a ne?
4: Ja, manjka sem še ščepec dobre muzike, ne?
5: Dej, jaz bi rekel ščepec dal, včasih so tiste merilne metode bolj nekako en vrček dobre muzike, ali pa celo žlico. Vsaj, ja, 100 gramov dobre muzike dodamo, a ne?
4: Dajmo si narediti sladko jutro. Skratka, jaz predlagam, da zdaj, Žiga, ti zavrtiš eno, prejde nama poslušalci zaradi predolgega recepta zaspijo nazaj.
5: Pomagaj, prijatelj, pomagaj! Mislim, to je naslov skladbe.
4: Ja, ja.
5: Je pa fajn, da pomaga.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar že 35 let.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
8: Audio BM
7: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
8: Audio BM.
1: Relax.
9: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh Relaxovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambel Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!

0: Violino in kitara, ena taka super kombinacija, ne? Tudi 29. septembra, na katerega smo danes obrnili koledarje. Ljubica, ti si naredila domačo nalogo, preverila, kdo danes zgoduje, kdo praznuje.
1: Sem naredila, upam, da mi se stric Google ni zlagal, pravi, ja, da bi to naj bili kar trije. Mihael, Gabriel in Rafael.
0: Rafael.
1: Trije nadangeli, ja.
0: To so, so to isto, kot une ninja želve, ne? Rafael je, ani?
1: Ja, pa Mihael tudi.
0: A Gabriel je tudi ninja želva. No, dajmo to, dajte to, vi preverite, veseljakinje, veseljaki, da reč pa trije nadangeli na isti dan. To bo imel naš radijski dijak od Matic vidic polne roke dela.
1: Ja, še dobro, da ima krila vse pri pripovedovanju zgodb. Čas je torej za godovnike z Maticem Vidicem.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes praznujejo nadangel Mihael, Gabriel in Rafael. V svetem pismu kar mrgoli angelov, a poznamo le te tri po imenu. Angeli so duhovna bitja, ki so pogosto upodobljeni kot možje, čeprav so v resnici breztelesni. Mihael pomeni kdo kakor Bog. On se bori proti Satanu, je zavetnik cerkve. Pogosto ga upodabljajo z mečem in sulico. Gabriel pomeni Božji mož ali Božji junak. On je oznanil rojstvo Janeza Krstnika in Jezusa. Rafael pa pomeni Božje zdravilo. Bog je ozdravil. Njega poznamo iz Tobijeve knjige. Vsi trije nadangeli nas opominjajo na to, da nismo sami, da nas obdajo nebeške sile, ki nas varujejo in nam pomagajo. Če kdo trdno veruje, so to otroci. Večkrat sem že slišal, da so dojenčki v cerkvi zato tako mirni, ker vidijo angele. Jezus nam pravi, da če ne bo naša vera podobna veri otrok, ne bomo prišli v nebeško kraljestvo. Želim vam, da bi imeli vero kot otroci in naj vas varujejo angelčki. Godovnike.

0: Poslana iz vesolja. Mm-hmm. Ljubica, zdaj pa si gledala video spot?
1: Da, zelo.
0: Lepe oči, a ne?
1: Zelo.
0: Katere pasme je potem tale kuža?
1: Ne, haski ni bil, a ne?
0: Ne, tudi jaz ne vem.
1: Ne veš, ne?
0: Aljaški malamut, nimam ideje.
1: Imate pa nekje tam oči, a ne?
0: Ja, res je. mogoče je pa, veš, ko pravijo, da je kužek je vedno podoben svojemu lastniku, lahko pa, da je to.
1: Ja, še dobro, da jaz nimam psa.
0: Gremo na vreme.
1: Tako je, danes bo pretežno jasno, v megleno jutro smo se prebudili in pa tudi v nizke temperature. Celje 10, Žalec 10, prav tako Velenje 10, Domžale 8, Ljubljana 8, Novo mesto pa 7, pa tudi Krško 7. Sevnica 7 stopinje, sem šla zdaj le mal iz višjih do nižjih temperatur.
0: Ampak, dobro, da se niz domule spustila.
1: Ja, da se bo pa ogrelo danes vse tja do 23 stopinj. Na Primorskem pa do 25, tako da bo toplo.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Povožena živa ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Pa jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, oziroma od Biča in od Grosuplja pa na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici. To je zaenkrat to, če opazite kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Spet smo skupaj po dolgem času.
3: Ni Ljubica bilo rečeno, da greš ti na morje skupaj z veseljaki? Kaj delaš doma?
4: Pa čaki, no, Žiga, čaki, pakira se, počasi, kmalo grem na pot, lahko je to danes, lahko je to v sredo, lahko je to v četrtek, tako,
3: Skrivnostna, ne?
4: Ja, točno, datum odhoda je skrivnost, tega ne smem povedati, ne?
3: Tudi meni, ne?
4: Ja, tudi zate ostaja to skrivnost, tudi zame pravzaprav ostaja to skrivnost, ker poštar Lojz mi je samo rekel pred odhodom, bodi pripravljena.
3: Ja?
4: Jaz pa sem si za vsak slučaj kopalke oblekla že zjutraj.
3: Ja, to resno, ne?
4: Je čisto resno.
3: Dokaži.
4: Ja.
3: Lahko poveš, kire barve so, pa bomo pol primerjali, veš, z njim.
4: Aha. Žigec. Morske barve so. Zdaj pa napovej skladbo, preden me vprašaš še za številko kopalk.
3: Čarobna pravljica.
4: Ja.

0: Nekaj zorjan zadnjič, kakor
1: prvič. Dober komad.
0: Ja. Ravno prava muska, a ne?
1: Ja, ravno prava, da se prebudimo polni energije.
0: Drugač pa, ljubica.
1: Ja.
0: A veš ti, kaj je to perfektno ravnovesje v življenju?
1: Perfektno ravnovesje v življenju?
0: Ja.
1: Kaj pa vem, da te moš poslušati, pa njega, pa
0: ne,
1: je
0: ne,
1: komunikacija ta prava, da sva složna.
0: Perfektno ravnovesje v življenju, definicija tega je, da zvečer, ko greš spat,
1: ja,
0: spiješ ravno toliko vode, da nisi žejen po noči, ne pa preveč, da bi te lula tiščala, pa da bi moral na veci.
1: Bravo, zjutraj pa poln vodnega kamna, ne?
0: Perfektno.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Tem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
13: Majhna ploščica in veliko energije.
14: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
13: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
14: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslina ploščica.si.
13: Ali nič 41 400 409.

0: Sam Biten je bil z nami v tem trenutku, za vikend pa je bil z nami nekdo bolj iz tvojega konca, Ljubica.
1: Ja, odličen muzikant, tudi moj dober prijatelj iz Tabora pri Vranskem se je pri nas oglasil Robi Zupan oziroma Robert Zupan za mnoge.
0: Ja, in ni prišel sam.
1: Res je.
0: Prišel je s predstavniki folklornega društva Vransko, ki to nedeljo, je to nedeljo, ne? Ja, 4. oktobra praznujejo 20. obletnico delovanja.
1: Ja, in kaj se bo dogajalo na samem koncertu? Kdo vse pride v goste in kakšen folklorni večer je pred nami, pa nam v tem trenutku še enkrat zaupajo člani folklornega društva Vransko in sam Robert Zupan.
2: Z nami bo še kvartet Šalom, glasbena skupina Mjav, potem župnik Tori Pečovnik in pa folklorna skupina osnovne šole Vransko, vse skupaj pa bo povezoval tudi Savinčan Franci Podbrežnik.
3: Robi, nisem vedel, da si ti tak folklorist, od kdaj že?
4: Ja, od samega začetka, v bistvu smo bila podpornika z ženo ustanovitvi tega društva in pa seveda poslanstvo njihovo je moj globok pomen, da se nadaljuje ples, ljudsko izročilo, prenašati naprej in to je tudi nekako povezano z našo muziko, tudi naša muzika izvira nekako iz ljudske glasbe in smo bila 100% podpornika že od vsega začetka. Potem malo pomoči, kar se tiče glasbene podlage, pomagal, ker se je dal. Ne nazadnje pa z njimi igral tudi moj oče, spremljal, tako da smo bili povezani na vseh koncih.
5: To je Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. V Državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali v sredo pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto jo mora namreč v Državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z ZDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da bi Iranu ponudili omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede iranskega jedrskega programa. Spopadi med stranema so se sicer v zadnjih tednih umirili. ZDA pa Irana niso napadle od 1. septembra. Regulirane cene dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko se je pocenil tudi liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna doma nemočna proti Švici in izgubila z 0:3. Slavje proti Makedoncem bi bilo še toliko pomembnejše, saj Slovenija na prejšnjih 11 tekmah vpisala le eno zmago, pri tem imela sicer kar 6 remijev. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu, jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Dobro jutro, pretežno jasno bo danes, ogrelo pa se bo vse tja do 23 stopin, ob obali celo do 26.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi ukvarjenega tovornega vozila. Zaprt je tudi počasni pas štajerske avtoceste v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi vozila v okvari, opozarjate na nevarnost na leta. Previdno, prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno Pečak v smeri Brezovice, tam promet poteka izmenično enosmerno, pa jutrni zastoj so na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. To je zaenkrat toče, kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
11: Jutranja budnica.

0: Jutro.
1: Ja, veseljakinje in veseljaki, eno tako posebno novico smo izvedeli.
0: Že včeraj sicer, ampak...
1: Tako včeraj pa povdne na posebna. Svet je prišel mali pušlar oziroma po očetu, bojde mali čoš. Nina ja. Pušlar je postala mamica.
0: Ja, mladi družinici smo veseljaki danes jutraj poslali velik šopek cvetja, no malemu korenjaku, katerega ime zaenkrat ostaje še malce skrivnostno, pa pošiljamo še nekaj v tem trenutku, česar ni mogoče zaviti v papir. To pa je najlepše želje za življenje.
1: Naj bo vaš dom poln nežnosti, poln smeha in seveda poln tudi pesmi in glasbe.
0: Čestitke še enkrat tudi iz najine strani in tole, kar sledi. Draga Nina je seveda najbolj za malega veseljaka. Kot poješ sama, ne, svet je tvoj oziroma svet, ki je pred tabo, naj bo samo vaš in popolnoma ves tvoj. Čestitke.

0: veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Ja, in v tem trenutku imam jaz zate, dragi moj Žiga, en recept proti jesenski zaspanosti.
2: Če bo zdaj ta recept vstani prej, pol ga nočem slišim.
1: Ne, na tem receptu piše sprehod, dobra družba, pa ena polka na glas.
2: Ali pa 2 ure dodatnega spanja, to bi jaz napisal za vsak slučaj.
1: Do dober, ampak lej, dejstvo je, da pač ima vsak svoj recept.
2: Ja,
1: pomembno pa je, da vas vprašava, kaj pa vam, dragi veseljaki, jeseni najbolj napolni baterije? Napišite nam svoj odgovor v SMS sporočilo na številko 031-666-444 in pripišite še vaše ime pa priimek ter vaš naslov. Če vam je lažje, pa nas lahko tudi pokličete na isto telefonsko številko in odgovor postite na naši tajnici.
2: Zakaj je vse to pomembno?
1: Tako.
2: Takšen vas recept bomo namreč delili v etru, vsak dan pa izžrebali nagrajenca Tesline energijske ploščice, za katero zadovoljni uporabniki ki pravijo, da vpliva na ljudi, živali in rastline. Nosile pa so jo celo hollywoodske zvezde. V 10 letih pa so je prodali več kot 100 milijonov, oziroma so jih prodali več kot 100 milijonov.
1: To je zelo velik podatek, ogromno ki lahko številka. Ogromno pove. In še enkrat, dragi veseljaki, povejte, kaj vam torej jeseni najbolj napolni vaše baterije? So to kava, je to kava recimo vnuki, gobarjenje, pečen kostan. Pošljite SMS ali nas pokličite na 031-666-444. Pa ne pozabite pripisati še vaših podatkov, da bomo potem, če bo sreča na vaši strani ob žrebu, lahko poslali brezplačno, škrlatno, teslino energijsko ploščico. Tako da drživa pesti, da gre nagrada v prave roke.
2: Recimo, lahko vas napolni tudi to, da zmanjka tople vode pod tušem, pa se morate pa skladno soširati.
1: Recimo.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Tesla.
1: 666-444, pa ne pozabite pripisati še vaših podatkov, da bomo potem, če bo sreča na vaši strani ob žrebu, lahko poslali brezplačno, škrlatno, teslino energijsko ploščico. Tako da drživa pesti, da gre nagrada v prave roke.
2: Recimo, lahko vas napolni tudi to, da zmanjka tople

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
11: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
12: Halo beton Trebnje. 031 644 300.
13: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
14: Slovenija ima okus po domačem.

0: srečen. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
3: Veseljak.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: O, ja, zdaj pa že res pošteno odštevamo. Koncert Veseljakovih 30 je pred vrati in Žiga, povej ti zdaj meni iz prve roke. Narodna noša je pripravljena.
2: Pripravljena? Aha. Enkrat jo sem pomerim, da bom lahko dihal, veš, takrat, ko prinesejo torto velikanko.
1: A, ti že razmišljaš o torti velikanki, jaz pa v tem trenutku razmišljam o tem, kako bo cela dvorana prepevala skupaj z nami. Ja. Na odru bodo sami odlični muzikanti, med drugim tudi ansambel Braneta Klavžarja,
2: ansambel Petra Finka,
1: ansambel Banovšek,
2: slovenski muzikant
1: Nemir,
2: mladi Dolenci,
1: ansambel Gregorja Kobala,
2: alpski kvintet,
1: pa tudi tvoj najljubši Alfi Nipič.
2: Ja, narodna noša bo res naš gvant, kaj praviš?
1: Ja, mi dva z Žigom že komaj čakava, da jo oblečeva in da se pokaževa, ne? In dejansko tudi sama pri sebi preveriva, koliko gumbov lahko dejansko še zaprema.
2: Velik, velik.
1: Velik, dobro, ja. Pustva gumbe pri miru, to bomo videli, no. Pol, koliko bo plenk, plenk, plenk, kaj se pa dobre muzika tiče.
2: Ja, je res, da je ne bo manjkalo. Bodo pa še eni gumbi nekje drugi na praznovanju. Nas čaka še eno veliko presenečenje. Podarili bomo namreč čisto novo harmoniko Vox in tudi tista ima ogromen enih gumbov.
1: Kdo bo torej ponosni lastnik? No, ta odgovor bomo dobili na dan koncerta 10. oktobra in jaz sem prepričana, da tega trenutka res nočete poslušati samo po pripovedovanju potem naslednji dan, da ste pač manjkali.
2: In če zdaj v tem trenutku si rečete, ja se bom še kupil vstopnico, je še čas za to. Na voljo so še zadnje vstopnice na vseh Petrolovih črpalkah in preko topevent.si.
1: Pridite torej praznovati skupaj z nami 30-letnico Veseljaka, to bo večer, ki se bo oziroma se je že in se še bo zapisal v zgodovino.
2: Se vidimo na Veseljakovih 30!
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Danes zagotovo ne bomo. Zadnjič bom jokal na svoj ansambel na pev, v nadaljevanju pa pogledamo v nebo. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del popodneva. Bo ponekod po kotlinah megla, se opravičujem, ne popodneva, ampak do poldneva. Kar se temperatur tiče, pa kar visoko za tale čas.
1: Popodneva so pa že dvignalo, ne?
0: Ja, menda, ja, ne, marsikaj drugega tudi. Od 19 do 23 stopinj na Primorskem do 26 stopinj. Prav takšno vreme nas čaka tudi jutri, mogoče kakšna stopinja manj, ampak še vedno prijetno toplo.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi vozila v okvari, nastaja zastoj. Zaprti je počasni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja pred predorom pod Mil zaradi vozila v okvari, opozarjate tudi na nevarnost na leta. Zaprti je počasni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani, tudi tam je okvarjeno vozilo, tokrat tovorno. Pa prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno pečjak v smeri Brezovice, promet tam poteka izmenično enosmerno. Jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča in tudi od Grosupljega, pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti ljubljanski obvoznici. Na delu pa ste zasačili še dva radarja. En je v Debru na avtobusnem postajališču v smeri Laškega, tam je bil včeraj, očitno je bil dober dan, pa policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju na krožnem pri bivši žonti. Čep pa je kaj še kje, saj veste, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Ja, zdaj je trenutek, ko počasi pride naš poštar Lojsa, ne?
5: Ja, pa ta naš poštar je res neverjeten, ne? Še včeraj ga je z vižarji feštal v Biogradu na moru, danes pa že pošto raznaša.
4: Ja, bi človek rekel, da ima Teslino energijsko ploščico pri sebi.
5: Ja, skoraj da. Tako da, kaj bova rekla? Nič samo to, Lojs, ti samo pridi, da mi dva preveriva, ali si prinesel pošto ali razglednico iz Biograda na moru, kamor se je čez vikend odpravilo 10 avtobusov veseljakove ekipe in druščine nasmejanih veseljakov.
4: Ja, zdaj, če ni prinesel pošte pa razglednice, pa je mogoče se i kakšnega mačka.
5: To pa zagotovo. Njau.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kaj jaz vem, glih, če je dober dan?
3: Se ne vem, a te vreme ali kaj druga, ko te spravila slabo voljo?
2: Lej, se mi je že skor vseeno, sam najbolj me jezi moja.
3: Ha, škaj ti mu povedal, kaj pošlihtan zgledaš in je dober, da ima mal kontrole nad tabo.
2: Lojz, ne se heca s kontrolo, jaz bi rabo kontrolo nadjal.
3: Čaki mal, kakaj sumiš?
2: Ja, mogoče res mal sumim, za... Pa da čujem, kaj bi mi ti rekel, kak naj jaz svojo žensko kontroliram.
3: Veš, kaj imam predlog? Ti dej svojo bančno kartico, pa boš pa SMS-e dobival točne lokacije, kaj zapravlja.
2: Bote.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
5: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Korupcija, GEN-I povleko prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Majhna ploščica in veliko energije.
12: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
11: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
12: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
11: Ali nič 41 400 409.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj.
2: Tudi nocoj bo lušno, saj prihaja ponovitev oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Ja, letos ste naredili ene tri korake naprej, nov studio, nova scena, kup presenečen, karaoke v oddaji, nepričakovani dueti, rubrika Otroci pojejo, slovenske pesmi in se veselijo, zabavne igre ter za povrh vsega še glasba, ki je odpeta in odigrana v živo.
2: Pa bi lahko še kaj dodala in lahko samo rečem, da kot producentka oddaje sem na tole nadgradnjo zelo ponosna, odzivi so res lepi in z Darjo ter ekipo se bomo trudili še naprej, da bodo gledalci in gledalke še bolj zadovoljni.
1: No, zdaj, ki si pa povedla, da imaš prste zraven, zdaj pa kar poveš, kaj nas čaka nocoj.
2: Kje sploh naj začnem? No, tisti, ki ste zamudili petkovo premiero druge oddaje šeste sezone, danes imate torej še eno šanso, da si ogledate ponovitev oddaje, ki bo na sporedu točno ob 20. uri. Z nami pa bodo Veseli begunčani z gostjo presenečenja, pride Klara Lorger, ki bosta potem v duetu Svetoče tulpe z Sandro navdušili do vrhunca.
1: Okay.
2: Pride tudi Gregor Ravnik, simpatik, ansambel Škof, pa tudi vražja Eva Kovačič, ki nam v živo zapoje odlično uvrščeno pesem iz letošnjih melodij Morja in sonca, Dve naravi. No, v rubriki Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo tokrat za vaše glasove potegoval Nik Lesjak.
3: Za nocoj si izbral eno tako zelo lepo pesem. Zakaj si se odločil za to pesem?
4: Ker mi je Sergio, pevec, ki to poje, zelo... Ja.

0: kako lepo otroci pojejo. Kakšno kontrolo glasu imajo že pri teh letih?
1: Vemo, kaj bomo gledali na to ob 20-ih, samo na TV Veselja Golica. Dajmo zdaj zaključiti skupaj usklajeno v slogu Darja.
0: A, lušno bo!
2: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Zaprav toliko se je pocenil tudi liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je med tem za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Upokojenka iz Madrida, katere selitev je sprožila proteste po vsej Španiji, se po sklenitvi dogovora z lastniki nepremičnine lahko vrne domov, je sporočila njena odvetnica. Gospa je redno plačevala najemnino, vendar je nepremičninska družba, ki je lastnica njenega stanovanja, mesečno najemnino zvišala za 275% na 2650 €. Upokojenka je postala simbol protesta proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomanjkanju zaščite najemnikov. Po dogovoru pa bo 87-letnica kot doslej plačevala okoli 500 evrov najemnine in stroške. Orkan tretje kategorije Polo je v ponedeljek dosegel območje mehiškega polotoka Baja Kalifornija, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku v zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Polo je prvi orkan letošnje sezone na območju Tihega oceana, ki je dosegel kopno. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjšanja izgube hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Po podatkih Državnega statističnega urada v Sloveniji še vedno zavržemo velike količine hrane. Skupna količina odpadne hrane je predlani dosegla 168.318 ton ali za 2% več kot leto prej. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: 4 minute čez 8, dobro jutro, v hladno, megleno jutro smo se prebudili, trenutne temperature, Sevnica, Krško, Brežice, 6 stopinj, 3 stopinje več v Domžalah, prav tako tudi v Ljubljani, Slovengradec 10, Bled 12, Velenje 12, Žalec 13, Novo mesto 15, ob obali pa že 16 stopinj, drugače pa se bo danes ogrelo vse tja od 19 do 23 stopinj čez dan, na Primorskem celo do 26. Jutri nas čaka podobno vreme.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v okvari nastaja zastoj. Pa zaprti je vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Zaradi vozila v okvari nastaja zastoj. Še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Slovengradec. Na Mislinjskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca, pričakujte zastoje. Jutrni zastoji so na dolenjski avtocesti od Biča Ingros Suplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti ljubljanski obvoznici. Radar pa ste opazili v sivem kediju v Debru na avtobusnem postajališču v smeri Laškega meri, še vedno. Še en pa je na stojalu na Verdu pri Vrhniki. Če je slučajno kaj še ki, se veste, kje smo. Ljubica, ti veš številko?
11: Ja, nič 80, 13, nič 2.
13: Odlično, to je to.
3: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvaks.
11: Dobro jutro. Čez polovico jutranje budnice smo se prebili, pred nami pa je druga jutranja kava, malo več zagona v nov delovni dan, pa tudi glasbenika. Enega krasnega glasbenega gosta dobiva. Maj Vrhovec prihaja.
16: Daj mi roko, daj te ritmu zavrtim, tesno k meni se privim.
13: Predstavil bo novo skladbo iz žanra, ki mu kot on pravi slovenikana. Kaj, kako, zanimivo. Več o tem zelo, zelo kmalo, a ne?
11: Ja,
13: kjerkoli ste že, tako. Upama, da je veseljak prižgana, ne? Se drgat se ne bi slišali zdaj, ko tole poveva. A je to v službi, doma, ali pa v avto?
11: Omenil si avto. Ja. A si že kdaj vozil kitajski avto?
13: A veš, da tak zare, prav zares ne.
11: Ne?
13: Ne?
11: Tako, da ga ne bi zdaj mogel oceniti od 1 do 10.
13: Mal sem, kmal dobim enega, da ga bom ocenil, kaj jaz tudi vozim malo avto, tako pa jih malo testiram. Veš. Ampak zelo kmal se veselim.
11: Pa ti veš, kaj je najboljše pri kitajskih avtih?
13: Kaj je najboljše pri kitajskih avtih?
11: To, da so rezervni deli original.
13: Gremo na muziko, Primorski fantje in še en bicerin.

0: veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Žiga, koliko energije imaš danes?
2: Če bi bil telefon, bi že od jutra bil pip, pip. Napolnite baterijo, rdeče, rdeče.
1: Bi že utripal rdeče, a ne?
2: Utripal bi rdeče.
1: Torej potrebuješ, predvidevam, jesenski polnilec.
2: Ja, ne vem, recimo kavo, sonce, kako dobro, tako živahno polko, a ne? A po možnosti v tem vrstnem redu. Kava, sonce, živahna muska.
1: Tudi to bi šlo, ampak jaz imam pa zate nekaj boljšega in to je Teslina energijska ploščica, izdelana v Sloveniji in dobavljiva takoj. Je škrlatne barve, majhna in pa tako zelo priročna, da jo lahko nosiš kar v žepu ali pa v denarnici.
2: Okay.
1: Oddaja, pazi zdaj, pa takšno energijo, ki ti je ne morejo dati niti tri kave, pa še kakšna ura dodatnega spanca.
2: Ti raj kot zdaj, da vse to naštevaš, raj povej, kje se jo da dobiti.
1: No, tako, ti jo boš kupil na njihovi spletni strani, teslinaploščica.si, lahko pa jo nekdo popolno brezplačno dobi od vas, dragi naši veseljaki. Vse, kar morate storiti, je, da nam z SMS-om ali klicem na telefonsko številko 031-666-444 zaupate, kaj je pa tisto, kaj vam jeseni napolni baterije. In potem odgovor pa vse podatke pošljete na 031-666-444.
2: Jaz ti moram pa nekaj zdaj zaupati. Jaz sem Teslino energijsko ploščico drgač dobil zadnjič. In v bistvu je, jo uporabljam, recimo, če me boli glava in v takih primerih jo uporabljam, ima pa pač več funkcij, več namenov in predvsem
1: tisto. A zato si ti stolk energije danes jutra, jaz pa čist poklapana. Am bi mi jo posodo?
2: Lej, bomo se vse zmenili, drugač pa zapište vi sporočilo na 031-666-444. Napište, kaj vam da jesensko energijo. Pošljite tole, če bo sreča pri žrebu na vaši. Zdravim še pa nekaj, zato da bo malo uravnalo tudi moje besede.
1: Šum nekaj zafrkav.
2: Če bo sreča na vaši strani, boste vi dobili popolnoma brezplačno Teslino energijsko ploščico, eno tako podporo za dobro počutje ali pa podporo tako, recimo vsaj pre men, če vas kakšna stvar mal boli, če tate tam blizu, pa to obloži pa tudi pomaga. Ne?
1: Ja, res je fajn, a ne da žiga?
2: Je.
1: A, dobro.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 031-400-409.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar že 35 let.
4: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: 3, 2, 1...
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365

0: OBM.
1: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
0: AudioBM.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: No, takole pa lahko v studio dobrodošlico izrečemo tudi Andražu Zupančiču. Andraž,
2: dobro jutro.
3: Lepo zdravil, ja.
1: Frišne cajtnega si prinesel, frišni Svet 24. Vroče. Veliko stvari je notri, o katerih ste se razpisali, ne pa bomo začeli.
2: Pri minimalni plači.
1: A je kakšna podražitev? Podražila se je minimalna plača.
3: Ne, nisem. Ne. Prav, ja, je šlo nekaj svojero, gor je okay. Šlo, ampak na koncu dneva ostane nekak 1000 evrov na mesec. Ne?
2: Vidiš, tisti, ko govoriva o številkah pa o plači, kolego, kar stvari dol padajo.
3: Ja.
2: Ali to z dobrega ali slabega?
1: Čuj, ne vem, bomo zdaj le videli, kaj bo povedal.
2: Je se sučeš.
3: Da, kar pada od njega, ampak dober. Od teh 1000 evrov na koncu verjetno ostane zelo malo, ker če začunamo vse te stroške, tako smo malo natančni, najemnina, krediti, življenjske potrebščine, ki so se avgusta recimo podražile za 3%, vse to seveda to številko močno zniža. In seveda največji strošek nekako je pa, če živimo v najemu, je ravno streha nad glavo.
2: Yeah.
3: In nekdo recimo, ki ima 1000 evrov, mora vsaj tam okoli 500, 600, 700 evrov dati za to, da sploh kje ima biti, ja. Prav s 300 evri se prebiti skozi mesec, pa ni tako zelo enostavno.
4: Ja, se nanese.
2: Je kar hodič, ja. Hodič
1: je začetek, pa tudi, ja. Ja, ko je začetek kurilne sezone, včeraj nismo, oziroma smo vprašali z Darjo, kako pa kaj, kdaj, ako žena reče, kdaj se začne, pa ste izbrskali točno, kako je. Ne?
3: Veš, kako najbolj enostavno in najbolj zanesljivo je, takrat, ko žena začne zepst,
4: okay.
3: Takrat začneš kurti in imaš mer v hiši, ampak sicer pa na papirju velja, da je to, recimo, da se kurilna sezona začne, ko je 3 dni zapored ob 9 uri zvečer manj kot 12 stopinj Celzija. Takrat nekako velja.
2: Kje smo zdaj? Torej se je že začela kurilna sezona?
1: Se ti bereš vreme, ti moraš to znati povedati.
2: Ja, no, mene zebe. Sam čak je zdaj, jaz sem po dolgem času zdaj spet na jutro. Ne? Nisem bila 3 dni zaporedoma, da bi lahko govorila o kurilni sezoni.
1: 3 dni zaporedoma v 9.
2: Ja, šefica Janja, prosim, če me pišete.
1: Uštekamo ali ne uštekamo, Gretja.
3: No. No, kako njo vedno zebe. Ampak definitivno, takrat, ko se začne, ko začne zepst, je pač treba začeti kurt. No, včeraj smo tudi govorili o dimnikarjih, da ni vseeno, kdo nam prije očiste dimnik, pa tudi ne sme zaračunati več kot 33 evrov neto.
2: Uh-huh.
3: Tak pomemben podatek. Prav za kakšen evro, bom rekel tako, se primte se za denarnico. Če vam kdo hoče kaj več
2: vzeti. Pa za gumb.
3: Pa za gumb tudi, no. Tako, mi smo pa še malo bolj natančno pogledali, kaj pa sploh lahko, recimo, če kurmo na drva, pa sploh lahko vržemo v peč.
1: Stare gume,
3: star
1: les, pohištvo.
2: Ti bi jih imel kar nekaj žiga, ne, v tvojih avtomobilu.
3: Tako je.
1: Ampak ne smemo, ne.
2: Bi imel celo kurilno sezono pokrito.
3: Celoga
1: ampak ne smemo tega kuriti.
3: Ne smemo, ne, ravno pohištvo ne smemo, vse to je lakirano, vse to je obdelano, pa tudi drugi lesni odpadki ne sodijo, tako da vsi tisti, ki kurijo na les, recimo na pelete, pa na drva, mora biti pa še malo bolj pozorni, ker goljufi sploh pri nakupu preko spleta so že na delu, tako da ne plačati, pa potem se čuditi, zakaj tega nismo dobili.
1: Kaj naročiš les, dobiš pa papir.
3: Ne dobiš nič.
1: To pa še bolj, ja. No, vse, ki radi jedo v gostilnah ali pa restauracijah, pa še ena novost od leta 2027, ba je, da ne boš mogel več reči za embalažo tam ali kako.
2: Daš lahko svoje prineso.
3: Ja, svoje, mislim, fajn bi bilo. Da
2: od doma?
3: Od doma prineso.
2: Ali pa kar vrečko.
3: Ja, da ti zlije juhec.
1: Jaz sem zdaj v hotelu, sem vedno uno serveto, zdaj pa not zavil za malce.
2: Je krasno.
3: No, to je ekološko. To je bilo recimo ekološko. Ampak definitivno.
2: Ekološko koroško, ja.
3: Pa bi šlo ukrekel, da je iz Gorenska.
1: Hecam se. No, dajmo povedati, kaj je zdaj s to embalažo, dajmo hitr še.
3: Ja, v glavnem, ta plastična embalaža za enkratno uporabo ne bo več dovoljena, ampak plastična, druge vrste embalaža bo še dovoljena, tudi taka za enkratno uporabo. Okay. Seveda bomo šli mogoče, res marsikdo bo šel v gostilno stekleno posodico, pa si tisto, kar ni pojedel, prinesel domov.
1: Evo, super, zdaj, ko bomo pa v Evropi rešili svet, nas pa veseli. Da bomo to poskrbeli z odpadno embalažo za hrano. No? Ker to so pa res stvari, ki nam res vsak dan polepšajo življenje, tudi tisti pokrovčki na flašah.
3: Ja, slamce in podobno.
1: To so vse stvari, s katerimi bomo rešili svet. Tako da, Andraž, hvala za te dobre novice.
2: Hvala.
1: Drugače danes priloga?
3: Ja, Jana.
1: Aha.
3: Seveda svet24.si, kjer so vedno na voljo nove novice.
1: Andraž, najlepša hvala za obisk. Pa se vidimo zopet jutri, ko pa, ja, zdaj vemo že, kdaj moramo kuriti, bomo pa sam še ugotoviti, da zimske gume dati na avto, ali?
3: Točno to.
2: 15. november.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kako lepo bi bilo, če bi se ta megla malce zdaj spodila. Tudi se bo, menda, tako pravijo vremenoslavci, tam nekje po 12. uri bo že vse jasno, ne bomo več mogli reči za en klincevit in ogrelo se bo tudi do 23 stopinj, ob obali celo do 26.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jutrene zastoje imamo na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Velenje-Slovengradec na Mislinjskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca. Pričakujte zastoj. Zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Tam je tovorno vozilo v okvari. No, radar pa ste opazili na stojalu na Verdu pri Vrhniki. Na ljubljanski zahodni voznici je na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, omejitev 80 km na uro. Postrena kontrola pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljakov vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvars.
2: A sva?
0: A sva, to sva mi dva.
2: Dobro jutro.
0: Jutro. Koliko je ura? 8:32 minut in v nadaljevanju se že veseliva, da ne bova na veseljaku sama, dobila bova krasno družbo.
2: V mesečini pride plesat.
0: Ja, Maj Vrhovec z novo skladbo, 12 skladb v 12 mesecih. Bova preverila, na kateri poti je, oziroma če vse štima, če gre vse po planu.
2: To je pa že v bistvu na koncu za en tak album.
0: Ja.
2: A bo vse skupaj na CD plošči, je, na vinilki. Kar... Kako se bo to vse odvilo, bomo vse preverili zelo, zelo kmalo. Najprej ensambl Bitens, potem pa se kmalo oglasi tudi Maj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
7: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
9: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
10: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Majhna ploščica in veliko energije.
12: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
11: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
12: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
11: Ali nič 41 400 409.

0: čaše, tri čaše bi zdaj rabili v tem trenutku tukaj v studiu. Dve ne bi bili več dovolj, zakaj? Ker imamo gosta.
1: Ja, Maj, Vrhovec, sem prav povedala, Maj.
2: Bravo, ja, bravo.
1: Ali je Maj Vrhovec?
2: Dajmo razjasniti enkrat za vse, Vrhovec.
0: Vrhovec, evo ga, Maj, pozdravljen, kako si?
2: Evo, vrhunsko, malo ne zebe, ampak nič ne de.
1: Ampak imaš klobuk in to ta pravi jesenski, kavbojski.
2: Tako je,
1: Poletje.
2: Malo zato, da lase drži.
1: Pa imaš tako bujno pričesko, da bi ti te lase zavidal marsikdo na veseljaku. Sicer pa Maj, poletje je za nami, pred nami jesen. Kaj najbolj obožuješ jeseni?
2: To, da grem lahko na dopust.
1: Na dopust v jeseni? Čakaj, nisi ti na projektu 12 sklad, 12 mesecev? Je, kako
2: res,
1: je zdaj s tem?
2: Je res, ampak...
1: Boš na dopustu delal?
2: Tudi. Je treba skozi delati.
0: Ne, pa tudi, če se na dopustu dela, pa se lada to v stroške.
2: Ja,
0: evo, dopusta, bravo. Dvojna rešitev.
2: Zdaj muhi na en mah, ne.
0: Hitrih jesenskih pet vprašanj si pripravljen. Če si ali pa nisi, v vsakem primeru ti ima jih postavlja.
2: Da vidimo.
0: Pečen ali kuhan kostan?
2: Pečen.
1: Martinovanje ali noča ravnic?
2: Martinovanje.
1: Bučna juha ali gobova juha?
2: Gobova.
0: Jesenski dež ali jesenska megla?
2: Megla.
1: Ok, listje v laseh ali kostan v čevlju?
2: Kostan v čevlju, ker listje v laseh, to rabim pol mašinco.
0: Jesenski izlet ali jesenski kavč?
2: Izlet.
1: Odlično. Jesenski hit ali, kaj lahko še dodava? Jesenski glasbeni hit ali jesenski film?
0: Jesenski hit ali jesenski oddih?
1: Aha.
2: Jesenski oddih.
0: Okay.
1: Si dal torej počitnice pred musko. Maj.
2: Ja, lej, enkrat je tudi treba iti na morje, ne?
1: Lepo. V glavnem, od tvojega zadnjega obiska pri nas se je nabralo, pa zdaj kar nekaj novih pesmi.
2: Ja,
1: ne?
2: Res je.
1: Kaj se je v tem času pri tebi najbolj spremenilo?
2: Od zadnjega obiska, po mojem, sem nekako utrdil ta svoj stil, ki sem si ga zadal. S to country, pa narodno zabavno mashup.
0: Aha, slovenikano.
1: Ja, okay, to je zdaj ta prevod slovenikane. Dobro.
2: Ja. In se mi zdi, da sem se kar nekak najdu, no, in zdaj komadi letijo, ker sami od sebe.
0: Nekateri pa je, da so čakali nekje na disku?
2: Nekateri so zdaj malo predelani, nekateri pa šele nastajajo, tako da imamo vsega dost.
1: Še vedno pa si v projektu 12 sklad, 12 mesecev, marca si začel, menda gre dobro, nisi v zaostanku.
2: Ne, zdaj smo točno na polovici projekta, evo, šesti komad je zunaj. Še šestih imamo na lagerju, oziroma so v izdelavi.
1: Na jesenskem oddihu se bodo
2: tudi,
1: nekatere
2: tudi,
1: napisali.
2: Seveda. Povsod pišemo, imam zdaj tako, da imaš lahko laptop, pa se dela kjerkoli.
1: Imaš kakšen poseben ritual pri ustvarjanju? To večer, mesečina, jutro, ne vem, ko greš zjutraj tja, ko greš cesar peš. Ne vem, imaš kdaj kakšno tako posebno žilico pri ustvarjanju?
2: Niti ne, ponovat me najboljša inspiracija zadane med treningom.
1: fitness treningom.
2: Ja, sicer res ne maram fitnessa, jaz bolj z lastno težo delam. Ampak ponovat, lih takrat, ko je najmanj treba, takrat se začne nekaj, treba je pol snemati. V glavnem.
1: Si predstavljaš bicepsi, tricepsi in nastaja nov komad, ha?
0: Jaz mislil, da drgaš, da z ušesi nastaja muska, pa lahko z mišicami.
1: Očitno. Očitno tista prava z ta pravimi mišicami. Čisto frišna, čisto nova z naslovom Ples v mesečini. Skladba pravzaprav govori o tem, da se svet za trenutek ustavi, Maj. Kdaj si ti nazadnje zares ustavil svet?
2: Po mojem, lih, čist iskreno, dve let nazaj, ko je ta skladba tudi nastala. Zapravi, to je bil en večer, ko sem, v bistvu je bil to moj tretji zmenk z mojo drago.
1: Ja, zdaj zaročenko, še na koruzi.
2: Še kar drago. Jaz sem v bistvu, mene je bilo ful strah plesati, ona pa vem, da je imela, ona pa ful obožuje plesati. Ampak sem rekel, okej, neka zabava je bila, sem rekel, dobro, ajde, bodi dec, pa je povabila plesati.
1: Ja.
2: In so šla plesati in pol sva bila midva. Ne? In naslednji dan jaz napišem ta komad, pom je pa spet stal na disku dve leti in sem zdaj besedilo mečken priredil, da je bolj v tem mojem zdajšnjem stilu. In evo ga, plesu mesečin je nastal.
0: No, zdaj si bomo skladbo tudi privoščili v celoti. Bodite pa pozorni, takole, če gledate video spot, ker bomo ugotavljali, kdo je tista soplesavka, pa potem te maj povprašali več,
1: je
0: kdo je, zakaj. Smo cel spot sma dvakrat pogledala podrobno in nismo videla enega dela, da bi kaj več iz tega izvedeli, tako da dajmo zdaj skladbo v celoti poslušati.
2: No, pa dajmo.
1: Ja, plesu mesečini in maj.
2: Vrhovec.
1: Vrhovec, tako.

0: Maj Vrhovec, Ples v mesečini, krasna skladba, sliši se ta country zven, slovensko musko, tvoj klobuk, lepa podoba, ne samo muske, tudi video spota, bravo Maj. Ja,
1: hvala, hvala.
0: In zdaj smo končno videli, kako ti tudi znaš se kar dobro zavrteti, no?
1: Nekaj malega pa gre, ne?
0: Ja, eno si kar orang vrtel, no?
1: Ja, sem.
0: To je menda tvoja draga, ali kako? Jeris, lahko zdaj kaj veš izdaš?
1: Ja, lahko malo več izdam, ne? Takole smo naredili, sem rekel, glede na tole, da je komad za tebe napisan, po mojem bi bilo tudi fino, da si noter v videospotu prvič.
0: Ja.
1: Pa je bila tako, misliš, ja, ok, no pa bom, evo. In sva šla in sva posnela in to je bilo to, ne?
0: Ja, mislim, ko smo gledali te plesne korake, se vidi ta vajna ljubezen v zraku, ampak dejal si, prav za glavo si se prijel, ko smo gledali zdaj video spod, verjetno si ga pogledal že več desetkrat, ne? Si rekel, joj, spet sem bil postavljen pred en tak velik izziv. Kaj se je dogajalo na snemanju?
1: V bistvu to, da smo to koreografijo sva se naučila, oziroma je ona mene naučila tako dva dni pred snemanjem spota in potem smo šli direkt na set. Ok, gremo delat, gremo snemat in seveda, ko pride na vrsto ples, je bilo ene 30-40 ponovitev tam nekje. ene parkrat smo skor padli.
0: Kdo si zdaj ni zapomnil korakov?
1: Ja, jaz,
0: Maj ali tvoja draga?
1: Jaz sem nekako vse pomešal, sem hotel kar začeti pet rajši, ampak, ampak zanimiva zgodba je pa ta, ne, da ko pa je komad izšel, sva mi dva v kuhni, sva lih sva nekaj pripravljala si za jest.
0: Ja.
1: Pa sva si dala komad, pa sem rekel, ajde, deva probat, se zavrteti in je šlo vse kaj iz prve.
0: Roke, ne? Ja.
2: Je bil takrat zagotovo, da ti pritisko je potrebno vse posneti, vse urediti. Drugač pa, kakor vidim, je podpisan tudi nekdo z istim priimkom kot ti pod tisti del, kjer se oddela svetlobo in vse na videospotu.
1: Ja, to je pa moj brat.
0: Torej gre bolj za družinski projekt,
1: družinski
0: vidim.
1: Družinski projekt. Uh-huh. Ja, vse poteka znotraj familije, praktično. Vse veš, kako pravijo, ne? Vse ostane v familiji. Pol, ne?
0: Ja, avtorske pravice.
1: Ja, tako.
2: Drugač pa pri skladbi eni izmed prejšnjih Moja Dolenska ste v gozdu srečali medveda pri snemanju.
1: Ja, je res.
2: Kaj je bilo pa tukaj najbolj nepozabnega?
0: Koraki, verjetno.
1: Koraki, ja. Pa to, da sem si dokazal tudi sam sebi, da znam plesati.
0: Da lahko ker, tudi Maj zapleše.
1: Ja, ker se mi zdi, da je nek tak, res, to vem, da je že jaka od firbcev podarjal, pa tudi jaz to opažam na špilih, da pač fantje ne plešejo, pa ne vem zakaj, oni podpirajo šank, punce pa med sabo plešejo, tako da dejmo to spremeniti.
0: Ampak Maj tako je do ene ure zjutraj, pol pa vsi plešejo.
1: Ja, tako. Ja. Tako.
0: Treba je malo šoka za telo, ampak, pol pa vse gre.
1: Če jih noge še držijo sploh, ne? Da niso na tleh.
2: Dejmo mogoče še za konec tole malo razjasniti. Kdo pa je tebe v bistvu sploh spodbudil na samostojno pot? Kako si prišel do tega, da začneš tudi s tem projektom 12 sklad po 12 mesecih?
1: To pa je bil moj zelo dober prijatelj Omar Naber. In zgodba je taka, da smo imeli v bistvu špil skupaj z Omarjem in sva mi da nekaj debatirala, pa prav ti istorijo, ki delaš svojo musko, sem rekel, imam nekaj komade, ne? Daj pokaž. In mu jaz zavrtim komad, prav, stari, to moraš dati ven, koliko si star? 26. Takoj daj ven, takoj.
0: In jaz sem
1: v bistvu res, po mojem je bilo, en dva tedna po tem špilu je šel prvi komad ven in sem si dal ta plan, v naslednjem letu jih dam vsak mesec en singel ven in zaenkrat se držimo in mislim,
2: to je
1: da nam
2: bil šesti.
1: To je bil šesti. Zdaj
2: kaj
1: smo na polovici.
2: Se do polovice naučil?
0: Ja.
1: Kaj sem se naučil? To, da v bistvu te neki roki, ki si jih zadam, ki se daš ti ven iz cone udobja, ti ful builda karakter in mislim, da je to ena največja lekcija, ki sem jih dobil v tem cajtu.
0: Torej, to nama manjka. Beležka, kule, pa da vse zdaj le midva to zapiševa, veš?
2: Pa da se točno določima, do kjerega datuma je treba kaj izrihtati.
0: Točno tako. Mogoče samo še to Maj, veliko krat te zasledimo tudi na odrih skupaj skupino Pop Design. Kako zdaj krmariš svoj projekt, skupina, gre še vse čez, zdaj zaenkrat, če niso otroci.
1: Ja,
0: še malo lažje verjetno, ne?
1: Vse gre
0: Draga,
1: čez.
0: Draga, te podpira pri tem.
1: Tako, ja. Vse gre lepo, čist. Mislim, tako je, no, mladi smo, kdaj pa bomo, če ne zdaj, furamo vse.
0: Odlično.
1: Furamo vse.
0: Odlično.
2: Ki boš kaj v naslednjih tednih uživa nastopal?
1: V naslednjih
2: tednih...
0: Kje bo ples v Mesečini zazvenel do...
1: Se pravi, mislim, vrhunca. Da imamo v novembru, mislim, da imamo martinovanje Brežice, pa je tak veseli december, no, smo pa po celi Sloveniji, tako da... Super. Sam ne vem točno kje, ampak ja, bojo datum izikr
0: objavljen. Bova beležko pogledala,
1: tako, ne? Tako, ja, bravo.
2: Super.
1: Na Instagramu bo vse.
0: Točno, točno.
2: Maj, hvala za obisk, super skladba je nastala, super skladba pa je tudi tista, v kateri ste srečali medveda. Moja dolenska, to si bomo privoščili za konec. Tako da gremo še v tvojo rodno deželo, tvojo rodno dolensko. Pa dajmo biti pozorni, če bomo video spotu tudi mi videli medveda.
0: Pa še čim več ustvarjalne žilice ti želiva.
1: Najlepša hvala.
0: Da nastane še veliko teh dobrih komadov.
1: Najlepša hvala in pozdrav vsem veseljakom.
0: Srečno, Maj.
1: Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. V New Yorku se je v ponedeljek končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov. V spredju so bili pozivi k miru, spoštovanju ustavne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti, človekove pravice, umetne inteligence in reforme. Zasedanja se je udeležila tudi slovenska delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše, ki je v svojem govoru v četrtek med drugim poudaril potrebo po pravi dvojnih meril pri obravnavanju svetovnih kriz. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali v sredo pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto jo mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. Britanska policija je sporočila, da je 5 moških aretiranih v bližini letalske baze, ki uporabljajo ZDA, po plačilu varščine izpustila na prostost. Predsednik ZDA Donald Trump je po izpustitvi peterice izrazil presenečenje, ameriški državni sekretar Marco Rubio pa trdi, da je v incident nedvomno vpleten tuj akter. Peterico britanskih državljanov starih okoli 25 let so sicer aretirali zaradi suma priprave terorističnega dejanja in obtožb v zvezi z eksplozivnimi sredstvi, vozila pa temeljito preiskali. Geslo današnjega svetovnega dneva srca Vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samoumevno, so na spletni strani zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Prav tako pa je pomembno tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem, so poudarili in dodali, da so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah še megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Jutri prav tako večinoma jasno, zjutranjo meglo, potem pa temperature podobne današnjim.
7: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
9: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprtje vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med počiveliščem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari. Nastaja zastoj. Zastoj so na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri, ampak tam so bolj zastoji natopljeno. Radar v Sivem Kedi ste opazili v Debru ali v Debru. Aha, ja, hvala. Na avtobusnem postajališču v smeri Laškega, oziroma okolici Laškega, no, da bomo vsi razumeli, omejitev 50 km na uro. Bel up je v Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem pa vas čaka še kontrola. Radar je na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, omejitev 80 km na uro. Policijska kontrola je na Logu pri Sevnici, smer Krško, poostrena kontrola na Vipavski hitri cesti, H4, promet je v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Poostrena kontrola pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. To pa tudi vse, kar je, na srečo, ker več skoraj ne bi mogel prebrati, ne? Dihaj. 80-13, nič zveče, kaj še ki?
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Veseljanko vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
10: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro, dober dan.
6: Dober dan, kmalo sledi
9: naš glasbeni arhiv.
6: Ja. Ja, s Simonom Golobičem tokrat v skladbi Prepelica, ki jo izvajajo legendarni Vasovalci.
9: Še pred tem pa?
6: Ja, še pred tem pa. Še pred to zanimivo arhivsko zgodbo našega strica Googla. Pa jaz rabim en nasvet, no. Zdaj si me potegnil, ne, ker si vedel, da te bom nekaj vprašala. Ker sem ti povedala, da te bom nekaj vprašala. No, dobro. V soboto grem na rojstni dan.
9: Ja.
6: Kolego, ne?
9: Ja.
6: Kolego.
9: Ja.
6: Moški spol.
9: Ja.
6: Kaj naj kupim? Kaj bi mi ti kot ja,
9: zdaj
6: ded svetoval?
9: Od starosti. Hm? Po 33 letu.
6: 40 je star.
9: 40. 39, po si že tudi nogavic vesel.
6: Ja,
9: do 33 pa boh ne, da je zokne kupovati.
6: Torej toplik.
9: Ja, topli zokni. To se pol že veselimo, moški, ko smo že malo letih.
6: Dobro, razmišljam zdaj, ne? To sploh ni tak slabo.
9: Ja.
6: Kaj recimo, Žiga, praviš na to? Ali misliš, da bi bilo ok, če mu nesem 10 litrov dizla, za darilo, ne? Ker 20 evrov v gnaru se mi zdi malo, ne?
9: O, to, jo, to bi bilo v bistvu ok. Ali pa če bi recimo, ne vem, ja, pa če ne pa dej kurilca, pa še malo prišparila.
6: Ja, da bi še kurilca, ja. Ja, čakaj, če pa mu kupim še sandvič na pumpi zraven, pol bom pa dala za darilo že celo premoženje, ne?
9: Ja, ja. Gremo mi na muziko, bomo šparili tako.
6: Zokni.
9: Bolj počasno bomo dizel. Vozili, pa poslušali v dobri muziki.
6: Čakaj, kaj zdaj, zokni, dizel pa sandvič z pumpe.
9: Ja, Madonna.
6: Okroglih 50.
9: To je že preveč. To morate že skupno brati, ni 4, 5.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Drage veseljakinje in veseljaki, prijazen pozdrav. Danes se v glasbenem arhivu selimo v leto 2001, ko so vasovalci na festivalu Slovenska polka in valček zaigrali zmagovalno skladbo, ta pa nosi naslov Prepelica. Melodijo je napisal takratni harmonikar ansambla Jože Umek, pod besedilo pa se je podpisal magister Ivan Sivec. Belokranjsko-dolenski ansambel Vasovalci je nastal leta 1997. Ansambel je nastal po vzoru slakovega ansambla, saj ga je sestavljal instrumentalni trio z diatonično harmoniko, katerega so oplemenitili štiriglasnim fantovskim petjem. Jože Oder, po domače Gajči, je bil prvi kitarist ansambla Vasovalci. Bil je odličen glasbenik, inovator, hkrati pa pravi šaljivec. Bil je invalid, v nesreči je izgubil nogo, zato je nosil leseno protezo. Eden izmed pevcev ansambla se še danes z nasmeškom na obrazu spominja prigode na eni izmed veselic, ko so organizatorji ansamblu v eni izmed pauz postregli z odlično pečenko. Kitarist si je seveda pomagal z švicarskim nožem pri obiranju kosti, po uporabi pa si ga je v pričo natakarice zapičil v nogo, leseno seveda. Natakarica se je po videnem zgrudila. Zasedbo Vasovalcev, ki so s Prepelico zmagali v večjih kategorijah in postali absolutni zmagovalci festivala Slovenska polka in valček z letnico 2001, so sestavljali Jože Umek, diatonična harmonika, Pavel Golobič, bas kitara, Miro Plesničar, ritem kitara in vokal, ter ostali pevci, Toni Jaklevič, Vili Jaklevič in Silvo Vlašič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica pikasi.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Audio BM.
5: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
6: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.

0: je bila prebrisana.
1: Prebrisana deklica, ansambl Tik-Tak, tako kot je prebrisano vreme v teh jesenskih dneh. Prebudili smo se v megleno jutro. Kaj je?
0: Škoda, sem prebrisal, so pa kaj tla. Pobrisana.
1: Ja, bo tudi treba, rekla, pobrisana.
0: Ja, bo tudi treba kaj tla prebrisati.
1: Jaz sem jih včeraj doma, sem vse gor pomila.
0: Jaz
1: tebe pa ta
0: moral.
1: Akcija še
0: jaz
1: čaka.
0: Jaz bi tudi moral sam.
1: Ja. Danes bo tudi lahko mora biti kak tepih za oprat, ne? Ker se bo fajn sušilo. Ker bo vroče oziroma toplo. Do 26 stopinj se bo ogrelo. Ob obali pri nas, drugod po Sloveniji pa do 23. Jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj nekaj megle, potem pa lepo. Toplo, jesensko.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obeh smeri. Radorolja v rjavem Brlingu ste opazili na belem prišmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina. Sivkedi je v Debru, na avtobusnem postajališču smer Laško. Rador v belem apu je še vedno v Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem pa vas čaka še kontrola. Policijska kontrola je na Logu pri Sevnici, smer Krško. Poostrena kontrola je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. Poostrena kontrola pa tudi na Vipavski hitri cesti. Promet je v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dober dan. Ja, Ljubica, misliš, da recimo takole v Biogradu na moru so že kdo prebuje, da je že kdo rešil dober dan.
1: Ja.
0: Več kot 600 veseljakov, pa tam nekje, okrog 600 veseljakov, 10 avtobusov ljudi, pa še pol naši veseljaki so šli dol, pa še z relaksa je kdo, teda je zagotovo, ja, 600 ljudi zagotovo in sinoči so žurali z ansamblom Višari, dva dni nazaj s Petko, tri dni nazaj z ansamblom Tomaža Rota, juter pa...
1: Ne smemo povedati. Presenečenja za presenečenji se seveda dogajajo v Biogradu na moru. Kmalo preveriva tudi midva, kako in kaj. Jaz verjamem, da so se vendarle že prebudili vsi veseljaki. Vprašanje je zdaj samo tukaj, kdo je danes prvi našel svoje čevle?
0: Kmalo vas bo tam 607 očitno, ne?
1: A pa ti pa dobro šteješ, no.
0: Ja,
1: tudi mi gremo v Biograd na moro, ampak ne smem povedati, kdaj moramo stati do konca malo skrivnostna.
0: Še vedno ne poveš vsega, grete danes, grete jutra, grete drugo leto.
1: Ne smem povedati, ampak zelo kmalo se tudi mi tam pojavimo. Vi pa ostanite z nama, kaj ti kmalo torej preverimo, kaj neki se dogaja v tem trenutku v Biogradu na moru. Objavljamo vsak dan zanimive filmčke, tudi Pena Party je bila kar zanimiva, naša Janja se skor ni ven videla, ne?
0: Res je kar visoko bila tale Pena. Zdaj pa gremo na glasbo. Ansambel Lojzeta Slaka prihaja. Danes je 29. september in leta 2011, 15 let od danes nazaj je, kar se je poslavil legendaren Lojze Slak.
1: Legenda
0: ostane,
1: legenda.
0: Uživamo v njegovi glasbi, potem pa gremo proti morju.
1: Lojze, vse najboljše. Tja med zvezde.

0: Pogled na morje. Biograd na moru 2026.
1: Ja, zdaj Biograd je zabavno.
2: Biograd.
1: Bil je grad, ja. Zdaj pa je celo letovišče,
2: pa v katerem, še na
1: morju. V katerem se žura.
2: Ja,
1: veseljaki
2: žura.
1: Veseljaki. 10 avtobusov, zdaj upam, da ne rabim povedati, da je to ogromna količina ljudi in vse skupaj se je razprodalo dejansko takole.
2: Ja, v meni minuti.
1: Tako da dete spremljati za drugo leto, kdaj bo, če bi želeli ujeti tole.
2: Ja.
1: Jaz mislim, da se bi šlo še več busov, sem tudi hoteli, po moje, niso več toliko veliki.
2: Ja, to je prvi problem.
1: Dejansko se hoteli čisto zapolnijo in potem je vse skupaj tudi zabavno. Včeraj so bili na boat party, oziroma da bomo poslovenili na ladijski zabavi,
2: da.
1: V katerem so pluli okrog. Mislim, da je šla Nina Cestnik Pavlič zraven na ladico, ali pa je šla do Trogirja. Nekaj od tega.
2: Nekaj od tega. Imeli so tudi pena party, imeli so petkovo pumpo. Zdaj vsak večer jih čaka tudi veselica z ansambli. Vižari so že odpeli svoje petke. Kaj je že odpela svoja. Ansambl Tomaža Rota, prav tako prihajajo še ostali, med drugim gremo tja dol tudi mi, tudi del veseljakove ekipe. V tem trenutku pa menda mi dva zdaj preverjava, Tomaž, če se je že kdo prebudil. Tomaž,
1: si se ti prebudil?
2: Dobro jutro.
1: A si že po konci, dobro jutro.
3: Drage veseljakinje, veseljaki, mi smo se že zbudili v Biogradu na moru in kot vidite, že telovadimo eni bolj, drugi manj. Takoj potem gremo seveda na zajtrk, malo kasneje nas danes čaka folklora, naš Simon Golobič bo igral, naši krasni kolegi pa bodo plesali. Popovdne pa en zelo zanimiv izlet nas čaka in sicer na slapove reke Krke. Mimo grede, to ni tista Slakova, da se razumemo, pa Dolenska, ampak tukaj v tej okolici. Zelo fajn bo, seveda se bomo danes večer spomnili tudi 15-letnice oziroma obletnice smrti Lojzeta Slaka, kakšno več tudi Slakovo zapeli. Kdo nam bo pomagal pri tem, pa izveste malo kasneje. Zdaj, še dva ansambla imamo nekako pripravljena, zakaj pa ne, z našo ljubico ali pa ansambl Vrabci. Do to bo, izveste tekom dneva, uživajte z nami, kolikor lahko mi definitivno bomo. Pejte, gremo pogledat koptelovan.
1: Vidimo, je kar,
2: si videl ti te bicepse,
1: a? Tale aqua aerobiko tamle
2: noro,
1: ob obali.
2: Kaj lahko človek naredi iz sebe v 4 dni? Bravo, Tomaž.
1: Zanima me, kako ta morski zrak, ne, vpliva na glasilke. Vse postanejo z malce nižjim tonom potem, takole lepo zjutraj.
2: Ja, misliš, da je to morski zrak, ali je mogoče kaj druzga, tekočga? Ne morska voda, pa morski zrak.
1: Morska, mogoče so grgrali morsko vodo.
2: Ja, to pa ja, to pa jaz priporočam. Če imate slab glas, grgranje morske vode zagotovo lahko pomaga. Pljuča se razširijo.
1: Prej pogledajte, ki imajo določene stvari speljane v ta zaliv. Lepo je v Biogradu na moru, preverimo seveda vsak dan in fajn ga žurite še za nas, ker smo tu na celini.
2: Danes nekdo zašpila, bom rekla, v spomin na legendarnega Lojzeta Slaka, jutri pa prav tako velika veselica. Se vidimo!
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Radio Veseljak.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
4: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica veselica.
5: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čakaj, se sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najinu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Majhna ploščica in veliko energije.
10: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
9: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
10: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
9: Ali nič 41 400 409.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič, je ogromen nabor imamo enih stvari, o kateri bomo govorili najtrej.
3: Sva se kar vzdala, ne,
2: prvo vprašanje, ne, ki ga tudi ti rad postaješ, kako si?
3: Hvala lepa, zelo vredo ti.
2: Do, ja, tudi, evo, kaj pa čem biti, ko priješ, ti me vedno navdihneš nad športom, nad Združenimi državami Amerike. A, dajmo se tam najprej ustaviti.
3: No, dajmo. Medijski dan včeraj, torej uradno prvi dan v službi, ja? Luke Dončiča. V Ameriki so pravila zelo jasna, torej pred tem nisi v službi, pred tem si navaden smrtnik, čeprav lahko samoiniciativno, prostovoljno hodiš trenirati, ampak aha, ne smeš pa delati s trenerji, ne sme to biti uradno. Tudi to sem vedno poudarjal, ko so bili vsi soigravci tukaj v Sloveniji, da to niso bili Los Angeles Lakersi, aha, to so bili individuumi, posamezniki na dopustu, ki so se slučajno našli na istem mestu in ki slučajno vsi drugače hodijo v službo v Los Angeles Lakers.
2: Okay.
3: In včeraj so prvič prišli v službo, kar hkrati pomeni, da je včeraj Luka prvi imel delovni dan po novi triletni pogodbi oziroma 2+1 pogodbi. To je prva pogodba, ki jo je podpisal v Los Angelesu. Še do konca prejšnje sezone, torej do maja, je igral po pogodbi, ki jo je prinesel s sabo iz Dallasa, tako je v Ameriki. Tako da zdaj pa 3 leta 165 milijonov, v prvi sezoni zagotovljenih dobrih 48. Ampak to ni, to sliši se ogromno, je pa šele 19. najvišja plača v ligi NBA. Je pa samo za 2 leti, kajti načrt Luke je tako kratka pogodba, ravno to, da čez 2 leti, torej ima pravico to pogodbo prekiniti in po leti 2028 podpisati Supermax, najvišjo pogodbo sploh v zgodovini košarke. Če se ne zgodi kaj, smo pa ugotovili, da se lahko zgodi v Ameriki vse. Kako je bilo na medijskem dnevu? Luka super razpoložen, izjemno dobro pripravljen že na oko, z novo pričesko, če katero ali katerega zanima, in pa glavna zvezda tiste zapestnice, ki mu jih je naredila starejša
2: hčerka Gabriela.
3: Ja, tudi dal jih je dol za fotografiranje, pa jih takoj vrnil nazaj gor, potem dobil vprašanje, ali jih bo nosil med tekmami, pa je rekel, da on bi sicer jih, ampak da se lahko zlomijo in da potem bo pa Gabriela res jezna in žalostna, kdor ima otroke, točno ve, kaj želi povedati. Tako da zapestnic ne bo med tekmo, bodo pa tam nekje čakale in ko se bo pokazal pred nami, takoj po tekmu bo zagotovo že jih imel gor.
2: Lepo. Torej obeta se nekaj novega v ligi NBA, obeta pa se nekaj novega zvečer, proti Severni Makedoniji.
3: Tako, Slovenija, Severna Makedonija, 20-45, drugi krog Lige narodov, nogometne Lige narodov, slovenska nogometna reprezentanca res nujno potrebuje zmago, ne bi hotel biti preveč dramatičen, ampak ko je včeraj rekel selektor Boštjan Cesar, da tam nekje 2 leti neveče smo premagali 2 reprezentanci, brez da štejemo, pa čisto vse gremo zelo natančno, ampak tu nekje smo s temi številkami, tako da Slovenija res je recimo v zadnjih 3 letih odigrala nekaj tudi svetovno slavnih remijev, pa nekaj pomembnih zmag na prijateljskih tekmah, ampak ko gre za tekme, za točke, res zelo, zelo, zelo, zelo malo zmag in nujno, nujno potrebujemo eno in mislim, da Severna Makedonija z vsem spoštovanjem do te dežele in do njihove reprezentance je primeren nasprotnik za nekaj takega. Želim si čim boljše atmosfere v Stožicah, čim več gledalcev in pa da se jutri pogovarjamo o 3 točkah.
2: Vsekakor držimo pesti. Po mojem sem bil zamišljen v druge stvari, kje igrajo v
3: Stožicah.
2: Ampak to pomeni, da lahko še kdo prije gledati ali je že vse razprodano?
3: Ne. Žal ni razprodano, jaz bi se želel, da bi bilo, tako da vstopnic več kot dovolj, če si kdo želi nabaviti vstopnico, izvolite in se vidimo zvečer.
2: Vsekakor je tole super, da navijači tudi podprejo vzdušje, tako da se dodaš nekaj zdravljeno.
3: To je vedno zelo pomembno. Vedno je pri nas v Sloveniji tako, kaj je prej, ne, kokoš ali jajce, ali so najprej uspehi, pa potem pridejo navijači, kar mi zelo radi imamo ta vrstni red, ampak dejansko je pa tako, da nekih resnih uspehov pa brez podpore navijačev na začetku, ko uspehov še ni, ne more biti. Tako da tukaj ta začaran krog nekdo more presekati in obojni se moramo truditi na obeh stranih.
2: Tisti, ki danes gredo tja, se bodo lahko jutri hvalili, držimo pesti, da so bili zraven.
3: Tisti bi v bistvu imeli po moji logiki največjo pravico, da so potem v prvi vrsti, ko se pa zgodi en uspeh. Žal ponavadi ni tako, ampak po moje bi bilo tako.
2: Jutri torej pokomentiramo, kako je bilo, verjamem, da boš tam spremljal iz prve vrste.
3: To pa zagotovo.
2: Zdaj pa sam še ostan, se ma skupaj poslovila.
3: Velja.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Ampak dajmo sam še tole za konec. Recimo, če greš fuzbal gledat, a ne, jaz se ne spoznam, jaz nisem nikoli še gledal nogometne tekme po mojem, tako je prav zaresne.
3: Okay.
2: Na katerem koncu je pa najboljš sedeti, kaj ti praviš, nekako objektivno?
3: Zelo različni okusi. Nekateri zelo radi sedijo za golom, jaz nisem največji obožovalec, ampak po mojem, da takole recimo srednje visoko, točno na sredinski črti, mislim, da je idealno.
2: Super, okay,
3: da imaš tako pred sabo sredinsko črto, levo in desno, ampak se pravi, so pa okusi različni.
2: Imaš pregled potem čez celo tekmo.
3: Je, meni všeč tam, ja.
2: Jutro bo še boljši pregled. Hvala, da ste bili v družbi jutranje budnice. Žiga Tominec prihaja, Andrej pa pride ponovno jutri mimo svežimi novicami iz prve roke.
3: Lep dan vsem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Ljubljanski mestni svetniki so na ponedeljkovi skoraj 7-urni seji sprejeli tudi predlog strategije športa mestne občine Ljubljana do leta 2035. Z njo želijo, da Ljubljana postane najbolj športno aktivna evropska prestolnica. Potrdili so tudi znižanje cene nočne parkirnine za osebna vozila v vseh treh parkirnih conah 4 na 2 evra na noč. Nekdani predsednik vlade Robert Golob je na redni seji državnega zbora premijeja Janeza Janša pozval, naj se opredeli glede genocida v Gazi in ga vprašal, kako zagotavlja suverenost Slovenije pred Izraelom, poroča Svet 24. Janša je odgovoril, da se mu zdi to malo čudno vprašanje in dodal, da se je za ozemarsko celovitost Slovenije boril kot obrambni minister. Golobu pa je očital, da še danes ne ve pojasniti, kje je bil med osamosvojitveno vojno. Farmacevtska družba Lek danes v Lendavi odpira novo visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država, ki bo zanjo v okviru načrta razvojnih programov za obdobje 2025 do 2028 namenila do 41,9 milijona evrov subvencij. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je v pismu predsednikom šestih celinskih zvez zagotovil, da se strinja s povečanjem sredstev ter boljšo porazdelitvijo za vseh 211 članic. Svet FIFA bo dodatna izplačila zvezam obravnaval na zasedanju sredi oktobra. Prvi mož FIFA se je v zadnjem času znašel pod plazom kritik, nanj so se zvrstili tudi pozivi k odstopu z položaja, ko je predlagal prodajo deleža komercialnih pravic svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Celjak.
10: En lep pozdrav. 6 minut čez 10, gledamo v nebo. Danes večinoma jasno. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26. Tako da, ja, se bo kar mal ugrel. Tako, jesensko primerno, jeseni primerno. V tem trenutku pa Ljubljana Vrhnika 10, 12 stopinj Celje, Ptuj, Murska Sobota, Semič, Dolenjske Toplice 13, Maribor 14, v Kopru in Novi Gorici pa že 18 stopinj.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lepo zdrav tudi na ceste in previdno zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljan, pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na Britofu pri Kranju na standardni lokaciji, Rjav Berlingo je na Belem pri Šmarju pri Jelšah smerogaška Slatina, Bel Ap je v Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem pa vas čaka še kontrola. Torej policijska. Postrena kontrola je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, kjer je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. In pa še ena postrena kontrola, ta je na Vipavski hitri cesti. Promet je v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Previdno, varno in srečno na vaši poti, če vas kje kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja.
6: Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Veselinec. Lep veseljako, dobro dan, veseljaki, neveseljaki. Jutarnja budnica je za nami, Žiga, Kvas in Ljubica Špure Jazbinšek sta svoje opravila. Tako da, ja, Žiga, lahko greš v pisarno delati za jutar. Če slučajno misli, da se Frejza danes ne, bo treba kar delati. Boš malo kamero predstavil, joj, te bo Luka za všesa. V glavnem, veseljaki, neveseljaki, en nasvet za vse vas. Ne zjutraj na prazen želodc gledati kakšne kuharske posnetke ali pa posnetke kakšnih dobrih jedi in kosil in tako naprej, ker jaz sem naredil to napako in zdaj tist sendvič, ki imam pripravljen za malco, ne zgleda več tako dober, kot je zgledal zjutraj, ker sem si ga pripravljal. Tako da en nasvet za danes in pa, če slučajno še ne veste, lahko vam hrenovke prinesejo čist novo harmonko. Ja, hrenovke Gulica, podelili jo bomo pa 10. oktobra na Veseljakovih 30, kjer bo z nami tudi alpski kvi.

0: Radio Veseljak.
1: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Relax.
1: Naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: leta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Halo Beton, Trebnje. 031-644-300. Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
3: Slovenca prav, Janez bo postal.
2: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
6: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
5: Ansambel Gregorja Kobala.
6: Če bi veselic ne bilo, prijatelji.
5: Alfi Nipič.
7: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
5: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Ja, in jesen je seveda čudovita, tako kot zima, poletje, pomlad. Tudi jesen s svojimi barvami prinaša en del te energije, ki jo lahko dobimo iz narave. Ampak včasih je zunaj tista siva megla, pa tako oblačno vreme in pol bi kar, ne, zmanjka energije, se kar malo kot en telefon priklopil na, ne, na en polnilc, da te malo nafila. No, dnevi so krajši, tempo je spet tako, da poletja sploh ni bilo, šibamo naprej, delamo levo, delamo desno, zato je ta teden na Veseljaku, ja, spoznavamo tisto teslino energetsko ploščico. To je škrlatna ploščica z anodiziranega aluminija, ja, ki ga mnogi nosijo v žepu, v denarnc, ali pa recimo ga dajo pod polšter za boljše spanje. No, in zanimivo je, polniti ni treba, energija oddaja sama, manjšo nosimo sabo, večjo pa imamo lahko doma recimo ob telefonu ali pa pri kakšnem Wi-Fi-ju, boj da pomaga pri tem, da te frekvence nam ne nagajajo. In nas zanima danes oziroma ta teden, kaj pa vam jeseni najbolj napolni baterije, a je to sprehod ob gozdu, nabirat gobe, kostan, dobra glasba, sproščeni pogovori, jutreni sprehodi, kaj je tisto, kar vam nafila baterije? Odgovor z vašim imenom in pa priimkom. In pa seveda z naslovom pošljite na 031-666-444 in nas pokličite ali pa nas pokličite, torej lahko napišete ali pa pokličite na našo tajnico. Vsak dan pa izžrebamo nagrajenca, ki bo dobil Teslino energijsko ploščico.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 041-400-409.

0: Sopranos in nekaj lepega. Ja, nekaj lepega je pa definitivno sonce na našem nebu, ki se... ki se zaenkrat še ponekod skriva za meglo in oblaki. Načeloma pa danes sončno, prav tako bo tudi jutri. Jutri jasno, megleno jutro, oblačno in potem sonček. V četrtek in petek prav tako sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo še malo burje, temperature pa podobne kot danes, oziroma kot včeraj. Dobrih 20 stopinj po državi, tja do 26 pa na morju.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
0: Lepo zdrav še na ceste, zaprtje počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabark in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet v Šentrupertu pri Celju, v križišču pa zastoj na Štajerski avtocesti v Domžal proti Ljubljani in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na Primorski avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Rabar Komanda, radar je na koncu Radizela smer Fram, pa v Britofu pri Kranju na standardni lokaciji. Postrejena kontrola na Slovenske avtoceste v smeri Ljubljane, kjer je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke, podobno je tudi na Vipavski hitri cesti, kjer je promet v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Toliko za enkrat cest, če vas na vaši poti še kaj zmoti, dobrodošli na brezplačni 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Ja, en lepo zdrav, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli na Veseljaku. Jaz verjamem, da uživate, da je jutro tako, kot mora biti. No, mi se bomo pa že čez nekaj minut podali v en tak pogovor, kako lahko poskrbimo, da bo naša koža še lepša in še bolj sijoča. Andrej Kokol iz podjetja Sana Amicus bo v naši družbi, tako da če vas zanimajo te stvari, vabljeni, da ostanete.

0: Pisana Amicus vam svetuje.
1: Je tudi vaša želja gladka koža na obrazu, vratu in dekolteju, brez gub, podočnjakov in madežev? Ja, z naravno formulo Asana Bakučiol, ki obnavlja kolagen in elastin, je to realnost. Zakaj brez konkurence, bova razkrila z Andrejem iz podjetja Asana Amicus. Andrej, pozdravljen.
2: Dober dan, želim.
1: Andrej, komu je v prvi vrsti namenjen Asana Bakučiol in kdaj lahko poslušalci opazijo tiste prve spremembe na svoji koži?
2: Torej, namenjen je vsem po 25. letu starosti, namreč takrat začne opadati lastni kolagen in elastin. Bakučiol je tisti, ki ga nazaj stimulira, obnavlja. Kdaj opaziti prve spremembe? Nekje po 2 do 4 tednih se že vidijo razlike.
1: Torej, če si želite tudi vi take spremembe, take gladke in svilnate kože, 0801733 oziroma 0801733. Informacije najdete tudi na spletni strani sanaamicus.si. Promocijska cena, o kateri bo še govorila, pa velja do konca meseca oziroma, če smo natančnejši, do jutri. Ja, okoli oči je koža izjemno tanka in retinola tam ne smemo uporabljati. Kaj pa Asana Bakučiol? Ga lahko varno nanesemo čisto blizu oči za nego tistih drobnih gubic in pa podočnjakov?
2: Absolutno lahko ga nanesemo, je pa res priporočam, da se upoštevajo navodila, torej ne pretiravati, ker imam kar nekaj primerov ljudi, da so malo več nanesli in pol prije do mala reakcija, tako da kljub temu, da je izdelek naravn, je pa zelo učinkovit, tako da res upoštevati navodila, od 1 do 3 kapljice je dovolj za cel obraz.
1: Torej, pravilno doziranje in pa redna uporaba. Kaj pravzaprav dosežemo z redno uporabo? Kakšne ključne rezultate lahko po nekaj tednih pričakujemo na obrazu, vratu ali pa recimo dekoltaju?
2: Torej, že prej sva izpostavila, da z uporabo Bakučiola, torej pomeni stimuliramo obnovo lastnega kolagena in elastina, koža zadrži več vlage, kar je zelo pomembno. S časoma, tam nekje po 2 do 4 tednih, pa se začnejo manjšati pigmentni madeži, starostne pega, oziroma meglice začnejo, torej se malo zakrijejo in niso tako izrazite. Gubice se manjšajo, podočnjaki so manjši, tudi tisti kolobari, marsikoga motijo, ki so temni, tako da to, kar je nepravilnost, kar ne boli, ampak nas ne moti, to se začne manjšati in koža bolj gladka, mi pa bolj samozavestni.
1: In če želite takšne rezultate tudi vi, vabljeni, da pokličete na številko 0801733 oziroma 0801733. Za več informacij pa lahko pokličete in pa obiščete spletno stran sanaamicus.si. Ne omenim, promocijska cena velja do konca meseca, torej do jutri. Andrej, ali lahko Asana Bakučiol uporabljajo tudi tisti z najbolj občutljivo kožo, se lahko pojavijo kakšne morda nezaželene reakcije?
2: Torej, lahko uporabljajo praktično vsi, ker ni alergen, ponavadi ni težav, je pa res, kot svekla, priporočamo vseeno navodilo, da se upošteva, kajti predoziranje, ker marsikdo nekako ne zame dovolj resno, da gre za naravne sestavine in podcenjuje naravne sestavine in tudi one so zelo učinkovite, tako da absolutno lahko praktično vsi uporabljamo. Vedno pa priporočam napraviti varnostni test, če gre za kakšno alergijo, to pa nikoli ne vemo.
1: In kako hitro lahko dosežemo tisti vrhunski učinek in če lahko Asana Bakučiol preprosto uporabljamo kar vsak dan, vseh 365 dni v letu?
2: Absolutno se priporoča uporaba vsak dan, kajti s tem koži nudimo tisto podporo, ki je z leti pač, ki jo izgubljamo. Tisti pravi učinek oziroma spremembe pa ponavadi res lahko rečemo tam po pol leta prej je nerealno pričakovati. Vidijo se prvi korak oziroma spremembe po 2 do 4 tednih, ampak tiste višek pa lahko rečemo pol leta.
1: No, in če bi si želeli v pol leta tisti res vrhunski rezultat, 0801733 oziroma 0801733. Veliko informacij lahko najdete tudi na spletni strani sanaamicus.si. Prej sem že, Andrej, omenil tisto posebno akcijo do konca meseca oziroma do jutri. Koliko časa zdaj to traja še do jutri, kakšna je zdaj ta ugodnost za naše poslušalce?
2: Torej, res morava izpostaviti, akcija traja še samo do jutri, je pa popusta več kot 30%, tako da res priporočam tisti, ki ima namen poizkusiti, naj poizkusi, res sem prepričan, da ga Asana Bakučiol krema in olje ne bo ta razočarala.
1: In seveda ne zamudite edinstvene priložnosti, saj promocija traja le do konca meseca, torej do jutri. Zagotovite si svoj premium paket Asana Bakučiol, pokličite na 0801733 oziroma 0801733 ali obiščite sanaamicus.si. Ta številka za mladosten vides je zagotovo vedno dosegljiva, vse informacije, kot že rečeno, 0801733 ali na spletni strani sanaamicus.si. Andrej, hvala lepa za tvoj čas in za vse informacije.
2: Hvala enako in srečno.
1: Srečno.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne?
3: Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
3: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Člani odbora Državnega zbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij. V koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo, govori premier Janez Janša.
2: Vsaka organizacija, ki ima status delovanja v javnem interesu, se lahko bori za sredstva davkoplačevalcev v okviru 1% dohodnine. In se te organizacije, ki se zdaj čutijo prizadete, naj pač apelirajo na ljudi, naj jim neposredno namenijo ta sredstva. Tukaj gre pa za ostanek, skratka gre za tisti del nerazporejenih sredstev, ki jih ljudje ne razporedijo. In tukaj se nam pa ne zdi pravično, da pol vlada to deli tistim, ki so itak že imeli možnosti, da pridobijo sredstvo od ljudi, ki jim direktno namenijo.
1: Skoraj 8,3 milijona beguncem in drugim prisilno razseljenim osebam grozi izguba pomoči zaradi nenehnega zmanjševanja financiranja, je opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Pojasnila je, da so se njena sredstva zmanjšala s 5,2 milijarde dolarjev v letu 2024 na 3,9 milijarde v lanskem letu, ko je njena največja donatorka ZDA zmanjšala prispevke agenciji in drugim organom Združenih narodov. Medtem pa število ljudi, ki jih mora zaščititi, ostaja na zgodovinsko visoki ravni. Letališče Catania na Siciliji je v ponedeljek zvečer po 3-dnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne znova obnovilo delovanje, vendar so morali lete na njem danes znova ustaviti. Ukrep velja do popoldneva. Promet so ustavili po opozorilu Italijanskega inštituta za vulkanologijo, da so se izbruhi pepela iz Etne znova okrepili. Njeni izbruhi pogosto motijo zračni promet okoli Catanije, to poletje pa so bili še posebej intenzivni in so povzročili večdnevno prekinitev letalskega prometa. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: 3 minutke čez 11, gledamo v nebo, danes večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja, temperature danes od 19 do 24, na Primorskem do 26, ko se ne bi nadaljevalo vreme, tudi vse tja do, ja, ponedeljka, naslednji teden. Temperature v tem trenutku pa Celje 13, Ljubljana Vrhnika 14, 15, Semič 16, Otočec, Murska Sobota 17, Maribor 18, 23 pa Lucija.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Lepo zdrav tudi za volane. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi ukvarjenega vozila. Na zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani večinoma tovornih vozil z osebnim vozilom greste lahko mimo po prihitevalnem pasu. Na cesti Kozina Starod pri naselju Tublje je zastoj in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar Sivked je v Debro na avtobusni postaji smer Laško, omejitev je tam 50, ampak Rjav Berlingo je na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina. Radar je tudi na Štajerski avtocesti na uvozu z počivališča Lopata smer Maribor in pa na uvozu Celje smer Ljubljana. Radar je tudi na koncu Radizela v smeri Frama. Pa meri. Merijo še kje, kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačni nič 80-13-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljak, dobro dan, veseljakinje in veseljaki, dobrodošli na veseljaku. Nekateri se potepajo na morju, spet drugi se potepajo kje drugje, tretji doma, četrti v službi, peti v šoli, šesti na faksu, ni še faks. Bo pa hmal, še zadnji oziroma predzadnji dan v septembru se družimo, potem pa skočimo v oktober. Ne? Oktober, kao kot medved oziroma pivo. No, to ste verjetno že porodili. Naprej z dobro glasbo šibamo proti drugi popoldan in predtem pa se nam seveda oglasi še poštar Lojz. Pogledati moramo, kaj se je kaj pomembnega zgodilo na današnji dan, kaj se kaj dogaja na morju, pa tudi Marija Šelek, novinarka revije Jana, bo kmalu v naši družbi. Tako da ostanite točno tukaj, kjer ste. Samo še televizijo ali pa radio bolj na glas.

0: Ajaj.
1: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
2: Pošta! Dober dan!
3: Kaj jaz vem, glej, če je dober dan?
4: Se ne vem, a te vreme ali kaj druga, kva te spravila slabo voljo?
3: Lej, se mi je že skor vsejeno, sam najbolj me jezi moja.
4: Ha, škaj ti mu povedal, kaj pošlihtan zgledaš in je dober, da ima mal kontrole nad tabo.
3: Lojz, ne se hecat s kontrolo. Jaz bi rabo kontrolo nadjel.
4: Čaki mal, kako jaz sumiš?
3: Ja, mogoče res mal sumim, za, pa da čujem, kaj bi mi ti rekel, kak naj jaz svojo žensko kontroliram.
4: Veš, kaj imam predlog? Ti dej svojo bančno kartico, pa boš pa SMS-e dobival točne lokacije, kaj zapravila.
3: Boutl.
1: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Kotne sedežne in foteli s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol pa boste eno dodatno funkcijo prejeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
9: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
0: Ansambel Gregorja Kobala.
9: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli prijatelji.
0: Alfi Nipi.
10: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.
11: Ljubezen kliče da Dolenjsko bala.
9: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli prijatelji.
0: Alfi Nipič.
10: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol

0: pokvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Tole so Modrijani in spomin na pevca, ki še vedno živi. In da res je, spomin na pevca, na godca še vedno živi. Na našega Lojzeta Slaka. Danes mineva natanko 15 let, odkar se je poslovil Lojze Slak. Ampak veste, kaj je pri njemu posebnega? Da se v resnici zdi, kot da sploh ni odšel, da je občutek imamo, da je še vedno tukaj, med nami. In še vedno ga lahko slišimo. Na veselicah, na radiju, na kakšnih praznovanjih, pa tudi doma, ko nekdo vzame v roko harmonke in zagra tiste prave. Sem dobro poznane takte. Čebelar v dolini tihi, mama prihajam domov, podekle in podobne. Ja, to so tiste skladbe, ki bodo živele večno.

Ja, ta in še katera druga se bo še vedno pela in pela in pela. To so pesmi, po katerih danes pojo generacije, ki Lojzeta Slaka sploh niso imele možnost doživeti na odru, pa poznajo njegovo glasbo. Umrl je 29. septembra 2011, star 79 let. Za njim pa niso ostale samo pesmi. Ostal je njegov značilen zvok diatonične harmonike. Ostali so fanti iz Praprotna, ostal je ansambel Lojzeta Slake in predvsem glasba, ki je postala del slovenske identitete. In mogoče ravno to tisto največ, kar lahko doseže glasbenik. Da mine 15 let od njegovega slovesa, njegove pesmi pa še vedno zvenijo, kot da so bile napisane za današnji čas. Danes se zato na veseljako spominjamo Lojzeta Slaka in naslednja pesem je prav zan in za vse nas. Lojze, hvala za glasbo in naj bo v deželici sonca in grozdja lepo.

0: godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: Ansambl spev in pa spev za godca. Ja, za tistega godca, ki ga prav na današnji dan pogrešamo že 15 let. Kar se tiče sonca, ga pa ne pogrešamo v tem tednu. Že v prejšnjem tednu smo ga imeli kar veliko. V tem tednu se ta ta sonce nadaljuje in nas čaka tudi danes večinoma jasno, sončno vreme. Jutri bo tako, potem bo v četrtek tako. Ja, se je sreda, četrtek in v petek bo tako. Tudi v soboto bo tako in v nedeljo, pa pravijo, da tudi v ponedeljek za bolj naprej v prihodne dni pa nimam vpogleda. Ampak načeloma dobrih 20 stopinj, zjutraj megla, zjutraj hladno, popoldne na soncu toplo, v senci za pulover med.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lepo zdrav še na ceste, zastoj so na Štajerski avtocesti v Domžal proti Ljubljani, večinoma tovorna vozila z osebnim vozilom greste lahko mimo po prihitevalnem pasu. Na cesti Kozina-Starod pri naselju Tublje je zastoj in pa na cesti Izola-Strnjano v Besmeri. Radar v naselju Križ na avtobusni postaji smer Tomaj. Črn Berlingo je v Grušovljah smer Ljubno ob Savini, Civkedi je v Debru na avtobusni postaji smer Laško, Rjav Berlingo je na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina in pa radar na stojalu na Brezovci pri Ljubljan pred osnovno šolo na glavni cesti. Prvidno tam in drugot za vse novosti z cest, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Veseljakov, dober dan.
6: Z vami je Veseljak.
4: In Žiga Tominec.
1: Lep Veseljakov, dober dan, veseljakine in veseljaki. Kot ste vajeni ob torkih med 11. in 12. uro oziroma med pol 12. in 12. pogledamo, kaj je novega v reviji Jana, ki izide. Ja, prav danes zjutraj je išla. Meni je Marija poslala teme, o katerih bova govorila, oziroma poslala mi je en kup enih imen. Od Tilčka Kerec, Nataša Kampuš, Zorko Zlatoper, Tina Cipot, Saš Lendero in Manca Špik, Jadranka Juras. Evo, to so imena, ki mi jih je poslala, teme, ne, in tako naprej. Zdaj, o čem vse bo govora? Kaj je vse novega v novi reviji Jana? Če še nimate, lahko greste po svojo. Mi pa bomo revijo Jana prelistali že čez nekaj trenutkov, to da ostanete v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S svet24.si pa se vam odpira okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Veseljak.

0: Radia Jana. Prijateljica za vedno.
1: In mi kličemo naši prijateljici Jani, dober dan, v naši družbi tudi Marija Šelek, novinarka revije Jana. Lepo pozdravljena.
2: Živja.
1: Ne bom te vprašal, kako si, ker nazadnje sva bila tako, ja, se to vedno vprašate, pa moram pa reči to redu, pa tako naprej.
2: Ja.
1: Bova to, ta korak bova tokrat spustila, oziroma preskočila.
2: Tako.
1: Greva pa k temi, o kateri je težko pisati, predvsem je pa težko pisati, če se na te stvari kar mal pozabi.
2: Ja. Po spolnih zlorabah v ljubljanskem konjeniškem klubu pred 4 leti je zdaj izbruhnilo tudi v velenjskem. 10 deklet je torej povedalo, da so morale mlade, komaj polnoletne, 2 sta bili mladoletni, za boljše pogoje treningov in boljše konje imeti spolne odnose s trenerjem. Pred 5 leti so v prav tem klubu, torej tamkajšnjih tuših in dekliških garderobah, odkrili celo snemalno napravo. Nikomor nič, a ne? Sprašujemo se, zakaj tako mlačen odziv javnosti, ko bi po mnenju strokovnjakinje naše sogovornice morali malo da ne vznikniti protesti, in kaj počnemo narobe, da naše hčerke tako dolgo molčijo. Zelo zanimivi odgovori. Odgovore smo dobili za zamislice in velenjska dekleta so potrebovala več kot 10 let, da so spregovorila. In še kako pohvalno je, da sploh so.
1: Res je, res je. Se strinjamo, prav težko je take stvari sploh slišati, da se to dogaja in da se to tako...
2: Še kar naprej vali, pa še kar naprej se dogaja.
1: Meni nič, nekdo je to naredil. In...
2: Storilci se pri nas počutijo zelo varne.
1: Ugotavljam in gledam. Imeti lastno hišo se za nekoga zdi samoumevno, za nekateri bi pa za svojo hišo jokali, ne?
2: Ja, če bi kdaj spet živela v hiši, bi samo jokala. Od veselja in sreče, tako je nam je dejala 73-letna prekmurska upokojenka Tilčka Kerec, ki že 13 let s sinom životari v zabojniku, kontejnerju. Njena kopalnica je škaf, stranišče pa jama v gozdu. Vse to zaradi plazu, ki je ogrozilo njuno skromno hišico, in zaradi revščine seveda in pač nesrečnih okoliščin. In tudi to je Slovenija leta 26. Bili smo pri njima.
1: Zgodbe, za katere bi rekli, da so se dogajale 50 let nazaj,
2: da,
1: pa so v tem trenutku še kako resnične.
2: Tako.
1: Pokukali ste tudi čez Majo?
2: Ja, avgusta je minilo 20 let, odkar je Nataša Kampuš po 8 letih ujetništva pobegnila norcu Wolfgangu pri Klopilu. Ob obletnici naj bi Avstrija izvedela, kako 38-letna Nataša živi danes, vendar so napovedani dokumentarec na ORF umaknili. Ta naj bi razkril žalostno novico, da Nataša, ki je takrat, ko si je izborila svobodo, osupnila vse, se ni ustrezala predstavi o zlomljeni žrtvi, danes večino časa preživlja v svojem svetu in spet je postala ujetnica.
1: Žalostno in grozno.
2: Tako.
1: Dotikate se še ene teme. Jaz poznam vegetarijance, poznam vegane, pa moje znanje o prehranjevanju na takšen in drugačen način.
2: Prano jece, recimo.
1: Kakšne?
2: Prano jece, zdaj si tudi
1: to
2: že slišal,
1: ne?
2: Ki se hranijo s prano.
1: Okay.
2: V bistvu ne jejo nič, ne?
1: Dobro.
2: Tudi o tem smo že enkrat pisali, ampak tokrat smo pa v Mostu na Soči obiskali povsem svobodnega človeka, če se navežem na Natašo, frutarijanca Zorka Zlatoperja, trenerja tenisa in učitelja športa, ki se je pred 4 leti odločil, da bo jedel samo sadje.
1: Okay.
2: Za zajtrk torej poje 2 kilograma, ne 2 lubenice, 2 kilograma lubenice, okay, za malico smuti iz 7 banan, sledi kilogram kakija, zvečer pa solata iz vrtnih sadežev, paradižnika, kumar in paprike. No, to je tudi malo zelenjave, ne?
1: Ja, ja,
2: kot sadjejedec ima več energije, čistejše misli in večjo intuicijo, je med drugim povedal o posledicah svoje preobrazbe.
1: Ja, mislim, čeprav, če paradižnik je sadež, tako da,
2: bojda,
1: ja, ja, ja, tako da spada. Tako da kečap je marmelada, če kdo vpraša. Kaj še v novi Jani?
2: Ja, tudi izjemna izpoved Tine Cipot, od diagnoze, ki ti zatrese svet, do filmske zaroke pod vodo.
1: Okay.
2: Pa pogovor s Sašo Lendero in Manco Špik o njunem prijateljstvu, ki drži že 20 let.
1: In pred kratkim sta to obeležili še s tem.
0: Zavedno na tvoji strani.
1: Tako, ja.
2: Fajn je imeti nekoga na svoji strani. O tem govorita, no?
1: Odlično, odlično, lepo.
2: Tako.
1: O čem še?
2: Ja, in še z eno pevko smo se pogovarjali z Jadranko Juras, ki svoj krasni glas nenehno uporablja tudi za zagovorništvo živali. In ne spreglejte niti absurdne, a zelo resnične zgodbe o tem, da biti mrtev ni poceni.
1: Prosim?
2: Ja, ni poceni, če si mrtev, pa te nihče noče pokopati 1 mesec.
1: Zanimive zgodbe. Moram reči, Jana vsakič znova me sezuje in ostanem brez besed, no, da boste vi poiskali svoje besede, pa čim prej po svojo. Jano, Marija, midva pa se vidva drug teden, ne?
2: Ja, tako je. Naučite se kakšno novo besedo z Jano in prihodnji teden se vidimo znovo.
1: Odlično. Hvala, Marija.
2: Živjo.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V državnem zboru se danes nadaljuje obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali v sredo pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto jo mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. Vladimir Šega iz Levice opozarja, da je vlada pozabila na tiste z najnižjimi dohodki.
2: Cene kurilnega olja so se od lanskega oktobra do letošnjega oktobra predvidoma dvigni za 47%. Prihodki le za kakšnih 7 v povprečju. Torej, tisti šipki bo moral dati skoraj eno celotno minimalno plačo za to, da si bo napolnil ta recimo 2000 litrski tank.
1: Beograjski župan Aleksandar Šapić naj bi v ponedeljek zvečer v Beogradu fizično napadel opozicijsko mestno svetnico Tatjano Mičić in ji pri tem zlomil nos. Policija ga je po incidentu odpeljala na policijsko postajo in kmalu izpustila. Šapić trdi, da se je le branil, opozicijske stranke pa so pozvale k njegovi razrešitvi. Podjetje OpenAI ne bo izdalo najnovejšega modela umetne inteligence. Interno testiranje je namreč pokazalo, da model ne izpolnjuje varnostnih standardov, so sporočili iz razvijalca orodja ChatGPT. Pomisleki glede varnosti modelov umetne inteligence so se okrepili, potem ko je v zadnjih mesecih prišlo do več incidentov, kot je bil udor modelov podjetja OpenAI v platformo Hugging Face. Že pred tem junija pa so modeli podjetja OpenAI vdrli v portal avstralskega zdravstvenega sistema, avstralsko vlado pa so na incident opozorili šele v tem mesecu. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Kar se vremena tiče, 5 minut čez 12, gledamo se, ni nič kaj dosti spremenilo, ostaja vreme enako. Kot rečeno, do ponedeljka nas čaka predvsem sončno vreme, v petek kakšen oblak več na nebu, ampak bo pa suho.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lepo zdrav na ceste, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cestah Kozina Starot in Izola Stronjan. Radar je v naselju križno avtobusni postaji smer Tomaj, Črnberlingo meri hitrost v Grušovljah, smer Ljubno ob Savini, radar je v Zgornjih Bitnah v smeri Škofje Loke, pa na stojalu na Brezovci pri Ljubljan pred osnovno šolo na glavni cesti. Merijo še kje kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Lep veseljak, dobro dan, veseljakinje in veseljaki, dobrodošli v veseljakovem dobrem dnevu. Evo, polovica torka je za nami, 5 oziroma 6 minut čez 12, to je kar pomeni, da nas čaka samo še popoldan, tale torek popoldan. Upam, da ni preveč naporen za vas, če pa slučajno je, vzemite si zdale ene 3-4 minutke odmora, uživajte v dobri glasbi, kajti prihaja Simon Golobič z glasbenim arhivom, govora pa bo ansamblu Vasovalci, kdo vse je bil pri ansamblu, kako je nastal ansambl in tako naprej. Tako da ostanite v naši družbi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Drage veseljakinje in veseljaki, prijazen pozdrav. Danes se v glasbenem arhivu selimo v leto 2001, ko so Vasovalci na festivalu Slovenska polka in valček zaigrali zmagovalno skladbo, ta pa nosi naslov Prepelica. Melodijo je napisal takratni harmonikar ansambla Jože Umek, pod besedilo pa se je podpisal magister Ivan Sivec. Belokranjsko-dolenski ansambel Vasovalci je nastal leta 1997. Ansambel je nastal po vzoru Slakovega ansambla, saj ga je sestavljal instrumentalni trio z diatonično harmoniko, katerega so oplemenitili štiriglasnim fantovskim petjem. Jože Oder, po domače Gajči, je bil prvi kitarist ansambla Vasovalci. Bil je odličen glasbenik, inovator, hkrati pa pravi šaljivec. Bil je invalid, v nesreči je izgubil nogo, zato je nosil leseno protezo. Eden izmed pevcev ansambla se še danes z nasmeškom na obrazu spominja prigode na eni izmed veselic, ko so organizatorji ansamblu v eni izmed pauz postregli z odlično pečenko. Kitarist si je seveda pomagal z švicarskim nožem pri obiranju kosti, po uporabi pa si ga je v priču natakarice zapičil v nogo, leseno seveda. Natakarica se je po videnem zgrudila. Zasedbo Vasovalcev, ki so s Prepelico zmagali v večjih kategorijah in postali absolutni zmagovalci festivala Slovenska polka in valček z letnico 2001, so sestavljali Jože Umek, diatonična harmonika, Pavel Golobič, bas kitara, Miro Plesničar, ritem kitara in vokal, ter ostali pevci Toni Jakljevič, Vili Jakljevič in Silvo Vlašič.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
3: Audiobm. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol Eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Veseljak v živo! Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Zdrobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!

0: Ja, dokler bomo živi, nas bo zanimalo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, zato da vemo, kako se oblečiti, kako se slečiti in kako se sploh obnašati in pripraviti in napraviti in tako naprej. Ja, za danes večinoma jasno, temperature do 24, na Primorskem do 26, jutri podobno, četrtek podobno, petek podobno, sobota podobno, nedelja podobno, do konca tega tedna in še začetek naslednjega tedna zelo podobno vreme, torej zjutraj megla. Nizka oblačnost, potem pa sončno, jasno in razmeroma toplo.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
0: Slovenske ceste in pa previdno, pozor, goreče vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na skrajno desnem pasu pred priključkom Črnikal. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova, zastoji pa na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, na cestah Kozina Starod gre počasi pri naselju Tublje in pa na cesti Strunjan v obe smeri. Radar je nastojalo v Goriči vasi pri Ribanci pr Cvetličarni. Sivkedi je v Debru na avtobusni postaji smer Celje, tam je omejitev 50 in don stale še kar ustraja. Radar je tudi v Zgornjih Bitnah v smeri Škofje Loke. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Tominec.
1: Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, vsi ljubitelji dobre slovenske glasbe. Ja, tisti, ki pa ima radi morje in slovensko glasbo, pa se ta teden družijo in gnetejo in plešajo in pojejo in se veselijo v Biogradu na moru, kjer smo skupaj z relaksom mal odšli še na podaljšen dopust. Kako je tam, kaj kje počnejo, kaj se kje dogaja, kaj so kje novega v špičelj, zvemo že zelo malo, tako da ostanete v naši družbi, če pa vas res firbec smatra. Kaj točno se dogaja, lahko pa vedno skočite na naš Facebook profil Radio Veseljak, kjer pogledate v živo oziroma v živo, kjer najbolj frišne posnetke vidite prvi.

0: morje. Biograd na moru 2026.
1: Od 26. septembra do 1. oktobra. Ja, še mal pa bojo prišli nazaj. Njim verjetno čas leti takule, nam pa tudi takule, ki gledamo in spremljamo, kaj vse se dogaja na morju. Jutranja telovadba je že zdavnej za njimi in pa verjetno zajtrk tudi, pa kakšen dopoldanski sprehod. Zdaj, dopoldne, popoldne imajo pa tele veseljaki, ki so šli na morje, kar 10 avtobusov se je odpravil v Biograd na moru, imajo pa tudi različne aktivnosti. Mi smo našega Nejca poklicali in rekli, Nejc, dej se pa ti udeleš v kakšne aktivnosti, da malo nam pokaž, kaj se dogaja, kaj lahko veseljaki tam počnejo. Da nekdo rekel, da samo ležijo, pa koktejle pijejo, pa se s kremo mažajo, pa ne vem kaj še vse delajo. Ne, to, ne. Ampak oni imajo tudi take zanimive aktivnosti. Nejc, kaj se dogaja, kje smo te zmotili?
2: Veseljaki živijo, četrti dan preživljamo v Biogradu na moru skupaj z našimi veseljaki in res se imamo fajn. Danes že potekajo različne aktivnosti, tamle streljajo z lokom, tukajle zadaj pa se učijo folkloro. Danes bomo tudi imeli izlet na slapove reke Krke, odkudr se bo javila Janja Vlaga, zvečer pa seveda veselica z vrabci. Zdaj se moram iti pa jaz malo plesnih korakov učiti. Čakajte, poglejte to.
1: Ja, nec gledam, pa ti tele plesni koraki ne grejo glih najboljš, no?
2: No, ne gre mi še, bom še povado.
1: Ja, ti še kar malo povadi, odlično, odlično. Folklora ni glih čist tvoja strast, vidim, ampak lej, bomo že nekak, tudi vsi veseljaki in veseljakinje, ki v tem trenutku se učijo folklornih korakov, plesnih korakov, streljajo z lokom in tako naprej, ali pa se pripravljajo na popoldanski izlet, pa seveda na večerno dogajanje, verjamem, da uživajo in se imajo fajn. Nekateri izmed njih že v tem trenutku razmišljajo, kako bojo šli tudi naslednje leto z nami, oziroma z veseljakom in relaksom na morje. Če tudi vas mika, ja, nač bo treba veseljaka poslušati pa spremljati, da boste zvedeli in dobili informacijo, kdaj, kaj in kako se gre spet na morje.
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. 80 99 66.
6: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
7: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
8: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
9: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will Rakija. Ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
10: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Relax.
14: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexi! Letos te Rexi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, ko si boste lahko zbirali vašo glasbo po vašem izboru in to glasbene želje, tako da pokličete na tajnico 08280000. Ja, ne na tisto klasično tajnico, ampak na 08280000 poveste glasbeno željo, zakaj prav to skladbo, komu jo pošiljate, komu jo posvečate in tako naprej. In morda že danes ob 18. uri slište prav tisto vašo skladbo, ki ste si jo zaželeli. Katera bo to? Ja, puste nas presenetiti, pa čim prej poklicati.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Zaradi ene sadike konoplje, ki jo je imel moj mož, pljučni bolnik, zase in upanju, da bi mu lahko pomagala, smo doživeli policijsko preiskavo našega doma. Je po zasegu sadike konoplje na domu dejala nekdanja poslanka SDS Alenka Helbl. Incident je med politiki sprožil različne odzive. Premier Janez Janša je prst uperil v druge primere, ko nekdo uporablja še hujšo drogo, pa ni nobene hišne preiskave. V Levici pa SDS očitajo dvojna merila, ko v zasebnosti počnejo nekaj, čemu javno nasprotujejo, govori so koordinatorica Levice Asta Vrečko.
2: Bi pa spomnila tukaj, da je prav ona in pa njena stranka nasprotovala tudi konc koncev na referendumu, ne samo uporabi marihuane v rekreativne namene, ampak tudi v zdravstvene namene. In če sem jo jaz prav razumela, da je njena pretresenost tega škandala, ker so prišli policisti opraviti svojo dolžnost, ne, ker to je še vedno prepovedan, bila usmerjena v tem, da konc koncev imajo eno saditko zaradi zdravstvenih namenov njenega moža. Ja, vse lepo in prav, ampak pred enim letom, ne, pa je bil referendum, na katerem je ona in njena stranka točno temu nasprotovala.
1: V tajski prestolnici Bangkok se po močnem deževju, ki je v minulih dneh povzročilo obsežne poplave, še vedno spopadajo s posledicami ujme. Po podatkih tajske vlade so v prestolnici umrli 4 ljudje, skupno pa so v državi zabeležili 23 smrtnih žrtev. Zaradi poplavljenih cest prihaja do težav v prometu, pa tudi zamud na letališčih v Bangkoku. Danes mineva 15 let, odkar nas je zapustil Lojze Slak, slovenski harmonikar in ljudski godec, ki je z glasbo zaznamoval slovensko kulturo. Glasbeni kolegi so ga opisovali kot skromnega človeka in velikega domoljuba, mnogi so ga označili za godca vseh godcev. Andrej Bergant ostaja še edini živeči član legendarnega ansambla Lojzeta Slaka, v mesecu decembru pa bo praznoval častitljivih 88 let. Naredite se lep dan tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: 3 minute čez eno, torej v zadnji uri našega druženja, spet gledamo v nebo, sončno, brez oblakov, brez kakršnih koli padavin, temperature tja do 23, 24, na Primorskem do 26, no v tem trenutku pa piše takole: 19 Logatec, 20 Ljubljane, Maribor 21, Murska Sobota 22, Črnomelj 23 in pa Ankaran 24 stopinj, le kje bomo namerili 26, kot jih obljubljajo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lepo zdrav na ceste, zaprta sta dva vozna pasova na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črnikal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastojev ni, kljub temu pa previdno, kajti kmalu bodo zastoji. Previdno tudi vozilo v okvari stoji na gorenjski avtocesti v smeri Senice pred izvozom za Tržič. Sporočate, da še ni označeno previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja za razcepom za Dobrova in pa še ena prometna nesreča, kjer je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju, previdno. Zastoje so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cesti Kozina-Starod pri naselju Tublje v obe smeri. Radar na stojalo je v Goriči vasi pri Ribanci, spr Svetličarni, Sivkedi pa v Debru na avtobusni postaji smer Celje, omejitev je 50. Merijo še kje kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Kaj pa to? Bravo, jaz. Ne vem, kako mi je uspelo, da sem dal decembrski, mi temu pravimo, otvoritveni posnetek. Ta, če slučajno slišite v zadju cingelčke. Ja, smo očitno po mojem že decembra, ampak pustimo to. V glavnem, Leve Zljako, dobro dan, 6 minut čez eno je, kmalo pogledamo, kaj se dogaja. Točno 3 ure nazaj, oziroma malo več kot 3 ure nazaj, v jutranji budnici od 6 do 10, ko sta bila voditelja Žiga in pa Ljubica. Koga sta gostila, kdo je bil gost, zakaj je bil gost, na kakšen način je bil gost, kaj je povedal ta gost, ja, bil je gost, ni bila gostja. Zvemo takoj po veselih dolencih in pa pazi se na morju. Kot da bi peli veseljakom, ki so šli na morje.

Ja, tok sem se zagledal v novo skladbo Maja Vrhovca, ki je bil današnji gost v jutranji budnici, da sem skoraj brez besed ostal. Dajmo pogledati, kaj je najbolj frišna skladba Maja Vrhovca. Daj mi

0: Maja Vrhovec in ples v Mesečini, kako je skladba nastala, koliko časa je nastajala oziroma koliko časa jo je imel Maj Vrhovec v Lajdelcu. To sta zvedla zjutraj Žiga in Ljubica in vsi tisti, ki ste nas spremljali v živo. No, vsi ostali bomo pa to slišali v tem trenutku.
1: Čisto frišna, čisto nova z naslovom Ples v Mesečini. Skladba pravzaprav govori o tem, da se svet za trenutek ustavi, Maj. Kdaj si ti nazadnje zares ustavil svet?
2: Po mojem, lih, čist iskreno, 2 leta nazaj, ko je ta skladba tudi nastala. Zapravi, to je bil en večer, ko sem, v bistvu je bil to moj tretji zmenk z mojo, drago.
1: Ja, zdaj zaročenko, že ženo, še na koruzi.
3: Še kar drago.
2: Tako, še kar drago. Jaz sem v bistvu, mene je bilo ful strah plesati, ona pa vem, da je imela, ona pa ful obožuje plesati. Ampak sem rekel, okej, neka zabava je bila, sem rekel, dobro, ajde, dej bodi dec, pa je povab plesati. In so šla plesati in pol sva bila midva, ne? In naslednji dan jaz napišem ta komad, pom je pa spet stal na disku 2 leta in sem zdaj besedilo mečken priredil, da je bolj v tem mojem zdajšnjem stilu. In evo ga, Ples v Mesečini je nastal.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Halobeton Trebnje. 031-644-300.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
0: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
6: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Detomorivke, nekoč in danes.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, če si želite lepe in gladke kože, ja, sploh ni tako težko. Vsaj, kukor sva govorila z Andrejem Kokolom, predstavnikom podjetja Sana Amicus, je Sana Bokučiol tak en popoln vrš pariatu za vašo kožo. Prav danes smo ga gostili in takole nam je povedal.
2: Namenjen je vsem po 25. letu starosti, namreč takrat začne opadati lastni kolagen in elastin. Bokučiol je tisti, ki ga nazaj stimulira, obnavlja. Kdaj opaziti prve spremembe? Nekje po 2 do 4 tednih se že vidijo razlike.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bokučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.

0: Spomni se name ansambl Braneta Klavžarja. Ja, prav ta ansambl, ta tisti ansambl, ki bo poleg vseh ostalih in drugih ansamblov, a veste kje, a vam povem kje, a že veste kje, a še ugibate kje, bo ansambl Braneta Klavžarja. Ja, skupaj z nami na Veseljakovih 30. oktobra, ko bo vreme ravno pravšnje. Ja, jutri smo še septembra, pa nas pa čaka samo še 10 dni do 10. oktobra. Jaz upam, da ste pripravljeni. Kar se vremena tiče, danes sončno, jasno, brez kakšnih hudih posebnosti, temperature tja do 26 na primorskem koncu, recimo Nova Gorica že par 25 stopinjah, Izola 24, no drugod ne bi se ogrelo tja do 23 stopinj, Ljubljana, Vrhnika, Slovengrad in Bohinj trenutno 21, 22, Ptuj, Velenje, Novo mesto, Brežice, Maribor, v Metliki pa 23 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, zaprta sta dva vozna pasova na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črnika zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoja zaenkrat ni, kljub temu pa previdno in v primeru, da nastane zastoj, reševalni pas. Previdno okvarjeno vozilo stoji in ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred izvozom za Tržič. Sporočate, da še ni označeno, previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti v smer Celje. Za razcepom za Dobrova pričakujte gnečo in pa prometna nesreča, zaradi nje pa zaprta glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Doblarju. Radarjev in kontrol ni, lahko pa vas opozorim, da zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, da bo danes 29. septembra pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smednik, Vodice, Mengeš, Komenda in pa Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore. Evo, tok, če greste za vikend na Gorenjsko, ne, da boste vedeli, da vas lahko čaka kakšna zapora. Previdno, varno in srečno, z novosti iz cest, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Žiga Tominec.
1: Lep veseljak, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, veseljak, dobro dan, že počasi gleda proti koncu in že pogledujemo proti židanemu popoldnevu. Preden se lotimo židanega popoldneva, pa kaj vse se bo tam dogajalo, je čas, da preverimo, za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Ste že skočili na našo spletno stran veseljak.si? Niste. Naj vam povem, da se splača, kaj ti. Poleg tega, da lahko glasujete za vašo najljubšo, lahko preberete tudi, da je Rok Piletič napovedal svoj prvi album, da je Maj Vrhovec razkril, kako je tretji zmenek postal navdih za pesem, da so sončnice ob progah osvojile svet in pa na današnji dan leta 2011 nas je zavedno zapustil godec vseh godcev Lojze Slak. Pa še en članek je. Našlov robo? Kaj bo? Skočite na veseljak.si. Najprej poreberte kakšno novičko, potem pa glasujte za vašo najljubšo skladbo Narodno, zabavno in zabavno in za koga vse lahko glasujete, dajmo pogledat.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Štrukelj moj, oh, oh, oh, Manči, štrukelj moj.

0: Pirci, poletje v Ljubljani.
1: Bilo bi lani, naivna v svet sva še verjela.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

In Žiga Tominec v vaši družbi, ki vam povem, kaj vse še sledi danes popoldne. Ja, ogromen enih stvari, tudi to, da dobita goste, Ajda Mlakar in pa Jaka Šinkovec bosta v vaši družbi, v goste pa dobita kunstose, ki bodo predstavili polko z naslovom Najlepše je živeti.

Ja, najlepše je živeti, res je, strinjam se, res je, najlepše je pa živeti, pa dihati, pa se imeti fajn in tako naprej. In fajn se bomo imeli tudi 10. oktobra, ne pozabite, z vami bomo Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavža, ansambl Jureta Zajca, ansambl Petra Fink, ansambl Mir Mladi Dolenci, ansambl Banovšek, ansambl Gregorja Kobala, Alfi Nipič, vsi veseljaki in veseljakinje, dobri ljudje po duši in po srcu, ljubitelji slovenske glasbe, prav tako pa bodo z nami tudi slovenski muzikantje in zato, da bomo lažje dočakali tistega 10.10. si bomo prvo šli eno njihovo do ušes zaljubljena in mislim, da je to prav vsaka veseljakinja v najboljšo slovensko glasbo. Kmalu židan popoldan, ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
2: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana, s Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Koalicija z zakonom o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ne oduzema sredstev nevladnim organizacijam. So danes na novinarski konferenci zatrdili predstavniki SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratov. Poslanec SDS Zvonko Črnač je ob tem kritiziral sklad za razvoj nevladnih organizacij in privilegije levičarske parapolitične vojske.
2: Opozicija, tokrat je treba povdariti, da del nje, Gibanje Svoboda in Levica, socialnih demokratov včeraj na sej odbora ni bilo, da tudi v tem primeru ni mogla in ne more iz svoje kože. Ker zakon kot enega od virov financiranja predvideva tudi nerazporejena sredstva dohodnine, so zakon spolitizirali in z zavajanjem humanitarnih in ostalih društev, čez da se s tem ukinjajo viri financiranja gasilskih društev, številnih ostalih društev, Rdečega križa, Karitasa, tabornikov, skautov in tako naprej, kar je laž, saj se za te namene iz drugih virov namenijo desetine, stotine milijonov sredstev.
1: Estonija je danes za avgustovski požig prostorov obrambnega podjetja v Talinu okrivila Rusijo in jo obtožila sabotaže. V Kremlju so obtožbe zavrnili kot neutemeljene, generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu poudaril, da ruska hibridna kampanja ne bo uspela omajati podpore zavezništva v Ukrajini. Danes po noči po slovenskem času se bo začela nova sezona severnoameriške hokejske lige NHL, tokrat prvič po 20 letih brez slovenskega asa Anžeta Kopitarja. V uvodnem dvoboju sezone 2026 in 2027 bodo Carolina Hurricanes pod strop dvorane izobesili prapor zmagovalcev Stanleyjevega pokala in nato proti Florida Panthers začeli obrambo naslova. Želimo vam prijeten torek, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Tudi danes uživamo v prijetnem sončnem popoldnevu. Temperature se gibajo tam nekje med 24 in 26 stopinj zdolž naše obale, no nekoliko hladneje pa na severu Slovenije, kjer je ponekod v Zgornjesavski dolini živo srebro danes ostalo pod 20. Ampak dobra novica zagotovo ta, da do konca tega tedna ne pričakujemo večjih padavin, kar pomeni, da uživamo v prijetnih jesenskih popoldnevih. Ja, popoldnevih, kajti jutra so pa čisto po jesensko, sedaj že meglena.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Na veseljaki še na naše ceste. Zaprt je skrajno desni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Črnikal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi glavna cesta Novogorica Tolmin pri Dublarju. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes 29. septembra pa do 9. oktobra na Gorenska veljali številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofja Loka, Smlednik Vodice, Mengiško Menda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do 30 minut. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa vseeno opazite karkoli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
13: Za lepši dan. Židan popoldan.
15: Z vami je veseljak.
10: Živjo veseljaki. Ja, ponedeljek je za nami, pa pol torka tudi že skor, kar lahko pomeni sam eno in sicer, da bo od zdaj naprej teden steku kar samo od sebe.
12: No, sicer pa mene danes v bistvu čist nič ne skrbi. Zakaj? Ja. Ker imamo v studiju posebno zaščito.
10: Čak, ja. Dej nehi, a so končno namontirali komarnike v zdereku in to konc poletja, halo?
12: Ne, ajde, ni a? To. Na to bomo očitno mogli počakati do naslednjega leta. Je pa danes Mihajlovo oziroma praznik nad angelov Mihajela, Gabriela in Rafaela. Se pravi, Mihajl velja pa tudi za zavetnika radicev, o tem ti govorim.
10: Razumem, odlično, jaz vedno upam in verjamem, da je dobro imeti kako pomoč pa veze ten gor, tako da to je sam zaželjeno, tako da torej za varnost jaka danes je poskrbljeno.
12: Yeah.
10: Lejte, za dobro počutje in še več energije, pa tudi s pomočjo Tesline energijske ploščice.
12: No, malo po 16 je pa se usiliva tudi obisk glasbenih gostov ansambel Kunstosi, ki je v nedeljo izdal svojo novo pesem Najlepše je živeti.
10: Oh.
16: Še je živeti, če koga imaš obi.
10: Se njihovega obiska.
12: Ja, tale iskreno mislim, da je direkt v srce.
10: No, mislim, zelo zanimiv, se strinjam, prikladno, da sto omeno, ker današnji dan je namreč tudi svetovni dan srca. Tudi to obeležujemo na današnji 29. september.
12: Ja, je pa res, da danes mineva tudi 15 let, odkar nas je zapustil godec vseh godcev, Lojze Slak. Še do konca te ure spomine nano bodimo skupaj z igralcem, producentom in režiserjem Romanom Končarjem. Tako da verjemte nama, da se splačuste v naši družbi.
10: Ali pa kot bi rekli par ansamblu Jureta Zajca, če ne boste, ne veste, kaj zamujete.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj!
2: In ponovitev oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek tudi tokrat prinaša večer poln glasbe, pa ste to dobro bolje zabavnih izjavov in seveda presenečen, kot se spodobi za tako oddajo. Na odru se bodo zvrstili ansambel Škof, Veseli Begunčani, Namik, Simpatik, Gregor Ravnik, pa bo v živo pa se to predstavil svojo novo skladbo Vite.
3: Ja, to je že res, ampak še preden bo stopil na odr s svojo novostjo, pa ga čaka še en prav poseben izziv, glasbeni izziv. Kolo bo odločilo, katero slovensko uspešnico bo moral zapeti in to, poslušajte, brez besed pred seboj. Jaz predlagam, da mi mal preverimo, kako bo to vse skupaj izgledalo danes večer.
4: Ja, potem pa jaz predlagam, da mi dva nocoj narediva ene lušne karaoke za vse veseljake in veseljake. A si za?
5: Ja, Deva, sem videl, da to mata. Mislim, da imaš to.
4: Si spremeš izjiv?
5: Ja. O, Solinar!

0: Mislim, da se je Gregor več kot očitno znašel in mu je šlo. Je pa res, da bodo v sklopu festivala otroci pojo slovenske pesmi v nocojšnji ponovitvi Oddaj veseljak v živo svoje pevske sanje na velikem televizijskem odru uresničeval. Pazite to, Nik Lesjak je tisti fant skladbo, to da jaz sem ti oprostil.
1: Wow, čudovit izbor, sicer zelo, zelo pevsko zahtevna skladba, ampak verjamem, da je bil mali Nik kos, sicer pa se o tem prepričamo torej danes večer. Ne povem, da njegov nastop bo spremljala in tudi ocenila pevka Eva Kovačič, ki bo tudi zapela svojo festivalsko uspešnico Dve naravi. Manjkale ne bodo seveda tudi zabavne igre, pa glasbeni izzivi, to ste že navajeni, in pa predvsem sproščeni pogovori z gosti.
0: Torej vse to pa še več nocoj ob 20. uri v Daj veseljak v živo z Darjo Gajšek, samo na TV Veseljak Golica. Zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica. Audio
1: BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio
0: BM. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
2: Ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.

0: mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva. Hej!

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes praznujejo nadangel Mihael, Gabriel in Rafael. V svetem pismu kar mrgoli angelov, a poznamo le te tri po imenu. Angeli so duhovna bitja, ki so pogosto upodobljeni kot možje, čeprav so v resnici breztelesni. Mihael pomeni kdo kakor Bog. On se bori proti Satanu, je zavetnik cerkve. Pogosto ga upodabljajo z mečem in sulico. Gabriel pomeni Božji mož ali Božji junak. On je oznanil rojstvo Janeza Krstnika in Jezusa. Rafael pa pomeni Božje zdravilo. Bog je ozdravil. Njega poznamo iz Tobijeve knjige. Vsi trije nadangeli nas opominjajo na to, da nismo sami, da nas obdajo nebeške sile, ki nas varujejo in nam pomagajo. Če kdo trdno veruje, so to otroci. Večkrat sem že slišal, da so dojenčki v cerkvi zato tako mirni, ker vidijo angele. Jezus nam pravi, da če ne bo naša vera podobna veri otrok, ne bomo prišli v nebeško kraljestvo. Želim vam, da bi imeli vero kot otroci in naj vas varujejo angelčki. Godovni.

0: Tole je bil čisti užitek.
1: A veš, iz kje so bobje?
0: Odkud?
1: Ajde, v Ugand.
0: Ko, z vaših koncov?
1: Bom rekel, kdo iz kjer koncov reče, da na nebu leti oblak?
0: Ja, da, to so pa pol Dolenci, neka to, Novo mesto, Okolica.
1: Šentjaren.
0: Dobro, dobro. A vidite, v teh dveh dnevih z Jakcem sem jaz lepo naučila dolensko geografijo, pa predvsem tudi še malo te ta prave.
1: Odkrivava, ja. Ja, pa izraze, pa nareče, bo se vsem imamo, lej, prav ja. Učne ure imamo.
0: Čakam, da me danes še vprašaš, za kak zabavn zanimiv dolenski izraz, za katerega spet ne omela pojma, kaj pomeni.
1: Bom se spomnil nekaj.
0: No dej. Jaz pa zdaj lek vremenu, da vas še malo razveselim in vam povem, da do konca tega tedna dežnikov ne bomo rabili, padavin ne bo, bo pa veliko sonca, sploh v popoldanskih urah. Dnevne temperature, v glavnem tam pri okoli dobrih 20 stopinjah, nekoliko hladneje na severu države, nekoliko topleje na primorskem koncu, kjer nas v teh dneh kuštra tudi šibka burja.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Dobro dan še na naše ceste. Zaprtje skrajno desni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Črni Kale zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Promet pa je oviran po vaših besedah na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče. Ravno tako zaradi nesreče zaprta glavna cesta Novogorica Tolmin pri Doblarju, radar pa na cesti Cele Laško v Debru na avtobusni postaj. Bodite tam previdni, tudi osebno sem se jim pel in je res dobro skrit v avtu, tako da kamere sploh ne vidiš.
0: Lepo
1: čas, pa za krajem.
0: Tako.
1: Tema, srečno. Če še kaj opazite, Kenič 80-13-2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Jaka z veseljaka in...
1: Ajda brajda.
0: Še vedno.
1: Ja, tako. Evo, prej si nekaj izraz omenila, ne?
0: Ja.
1: Ni to čist izraz, ampak se samo drugače reče, no.
0: Dobro.
1: Se tudi bo kar logično. Ko bi rekla solata po dolensko?
0: Salata.
1: Dobro, sladoled?
0: Sladaled.
1: Ne, pa sladoled.
0: Sladoled. Sladoljet.
1: Sladoljet, tako.
0: Sladoljet.
1: Okay.
0: Jo, zdaj sem se spomnil na pesem, a veš, ko je sladoljet.
1: Ja, te moče sladoljet.
0: Sladoljet.
1: Priredbo.
0: Priredba, ja. Tako.
1: Pa še ena, ko bi pa rekla, a mi date, prosim, eno pico na polovico?
0: Ja, po dolensko, koga mi date eno pico na pol?
1: Ne.
0: Ne,
1: kva? Sluš, daj mi ena peca na poloveca.
0: Ena peca na palaveca, evo.
1: Ne, ampak to so res oni, no te misli, da vsi tako govorijo, to so oni res dolenci, ki so res
0: kleni,
1: cel življenje.
0: Kleni dolenci.
1: Ja, lokal patrioti, ja, prav mi tam nad ne govorimo več čist tako, ampak... Daj se pa pošalimo, ja, pa vsem zastopimo starejše.
0: In veš kaj, Jaka, to je bil tudi lep uvod, kaj ti do konca te ure bova midva še malo odkorakala proti Dolenski. Danes, kot veste, obeležujemo 15. obletnico smrti velikana slovenske narodno-zabavne glasbe, gospoda Lojzeta Slaka. In do konca te ure bova poklicala tudi nekoga, ki ima nanj izredno lepe osebne spomine.
1: Tako, in ki je z Lojzetom Slakom osebno povezan, več o tem takoj po Dejanu, Don Juanu in njihovem oglasu.
0: Tako in vabilo na našo 30. obletnico veseljaka.
1: Pogemo pa na stvar.
0: Tako.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Če bi veseljaki mogli izpostaviti en sam dogodek v letošnjem letu, bi bil to zagotovo naš koncert Veseljakovih 30.
2: Ja, in čeprav po malem praznujemo že cel let, bo 10. oktober vrhunec našega slavja. Obljubljamo vam pravo glasbeno poslastico z najboljšimi slovenskimi ansambli, ogromno humorja, pa tudi z izredno čustvenimi trenutki.
1: Res je, v sklopu priprav na naš koncert se seveda veliko pogovarjamo tudi z vami, dragi naši zvesti gledalci in poslušalci. Še enkrat hvala, ker nam zaupate mnogi že dejansko polnih 30 let.
3: Veter veseljakov glas ponese prek gora, kjer sleherni Slovenec je doma. Danes veseljak 30. rojstni dan slavi, zato naj se vsak veseli Slovenec veseli.
4: Juhu. Želim vse najboljše, ostanete tako dobri, kot ste, koji še že ne morete biti. V glavnem pa... Lepo je, da širite to slovensko glasbo in date možnost tudi, da se lahko glasbeniki, pevci predstavijo pri vas.
1: Jo, no vidite, tole je pa nekaj, ne, kar si bomo veseljaki recimo zavrteli na kak slab dan. Res, res je lepo slišati, kako ste nas v teh 30 letih vzeli za svoje.
2: Pomembnost našega poslanstva pa prepoznavajo tudi eminentni glasbeniki, kot je recimo Janez Pero, vodja Alpskega kvinteta, ki letos prav tako praznuje jubilejnih 60 let.
5: Moram reči, da smo izredno srečni in veseli, da se tudi lahko prvič v programu pojavljamo in seveda tako pokažemo našo glasbo vašim poslušalcem in gledalcem. To nam je posebno zadovoljstvo in seveda tudi marsikdaj mi kdo reče, gledal sem te na veseljaku. In to je seveda poseben užitek in zadovoljstvo.
1: Ja, tudi nam in hvala gospod Per. Z vami se tako ali tako vidimo 10. oktobra v športni dvorani Domžale. Upam, da si tam v roke sežemo tudi z vami.
2: Veš kaj pa jaz upam? Da so si veseljaki, res upam zagotoviti svoje karte, ker zdaj jih je pa že toliko malo, da tudi si, ki me zdaj poslušaš, ti, ki naj zdaj poslušaš, je velika verjetnost, da ne boš več dobil. Zato se zdaj spravi z kavča, pa zdaj pejt na top event, pika si ali pa na Petrolu po Sloveniji. Pa mogoče je še cajt zate, pa dobiš eno izmed zadnjih vstopnic.
1: Drživa pesti zate.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: prejšnje je konec septembra, zakaj pa ne? Hvala lepa, ansambel Maj, ker ste nam malo, bom rekla, pomladno-poletnih občutkov naslikali na današnji 29. september. Mimo grede, jutranja budnica je danes dan zaštartala, ja, tako kot se zagre in seveda tudi z gostom, kot se zagre.
1: Ali ja, jaka? Maj Vrhovec, pevec skupine Pop Design, je prišel v goste našega jutra predstaviti svojo novo lastno avtorsko skladbo in seveda tudi video spot Please v mesečini.
0: Je pa Maj, poleg tega, da nam je predstavil svojo novo pesem, Žigu in Ljubici zaupal tudi, kdaj je nazadnje svet, torej se zanj ustavil. Kdaj je ostal brez besed? Dejmo preveriti tole.
2: Čisto prišna, čisto nova z naslovom Ples v mesečini. Skladba pravzaprav govori o tem, da se svet za trenutek ustavi, Maj. Kdaj si ti nazadnje zares ustavil svet?
3: Po mojem, lih, čist iskreno, 2 leta nazaj, ko je ta skladba tudi nastala. Zapravi, to je bil en večer, ko sem, v bistvu je bil to moj tretji zmenk z mojo drago.
2: Ja, zdaj zaročenko, že ženo, še na koruzi.
4: Še kar drago.
3: Tako, še kar drago. Jaz sem v bistvu, mene je bilo ful strah, plesati, ona pa vem, da je imela, ona pa ful obožuje plesati.
2: Ja.
3: Ampak sem rekel, ok, neka zabava je bila, sem rekel, dober, ajde, dej, bodi dec, pa je povabil plesati.
2: Ja.
3: In sva šla plesati in pol sva bila midva, ne, in naslednji dan jaz napišem ta komad, pom je pa spet stal na disku 2 leta in sem zdaj besedilo mečken priredil, da je bolj v tem mojem zdajšnjem stilu, da, in evo ga, Ples v mesečini je nastal.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Zakon ne posega v sredstva, ki so jih davčni zavezanci namenili konkretni nevladni organizaciji, prav tako ne posega v že izvedene javne razpise, sklenjene pogodbe ali druge obstoječe obveznosti države do nevladnih organizacij. Je poleg istomnenskih predstavnikov SDS, NSI, SLS in Fokus dejala poslanka demokratov Mojca Žnidarič.
2: Za financiranje zdravljenja otrok z redkimi boleznimi se namenjajo izključno prosta sredstva iz tistega dela dohodnine, ki ga davčni zavezanci niso namenili nobenemu upravičencu. Gre torej za nerazporejena sredstva, glede katerih ni nastala nobena pridobljena pravica. Ne jemljemo denarja nevladnim organizacijam. Drugače določamo namen dela javnih sredstev, ki jih državljani niso namenili nikomur.
1: Glede financiranja moram poudariti, da se pridobljena sredstva na razpisih za nevladne organizacije nikomor ne jemljajo. Kdor je to govoril, verjetno namerno zavaja, je dodala Iva Dimic iz NSI, ki ostaja optimistična.
3: Hkrati dajemo možnost in upanje staršem in tistim otrokom, ki resnično potrebujejo našo pomoč, in to bo zdaj sistemsko urejeno. Jaz ne znam povedati, da sama sem navdušena nad tem zakonom, ker vem, da prinaša plemenitost in enake možnosti do vstopa do zdravljenja tudi v tujini za vse otroke.
1: Francoski dijaki so se danes spopadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu že od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so v ponedeljek prejeli 164 ljudi. Udeleženci 16. posveta o zlorabah otrok, ki poteka na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, poudarjajo pomen preventive in povezovanja institucij. Varovanje otrok v digitalnem okolju, ki ga zaznamuje bliskovit razvoj umetne inteligence, ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornosti odraslih, institucij in celotne družbe, so poudarili. Imejte uspešen dan še naprej, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Trenutno imamo v večjem delu države okoli dobrih 20 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 26, je pa res, da vas danes tam malo kuštra tudi burja. Do konca tega tedna večjih padavin ni pred vrati, torej uživamo v takem umirjenem vremenskem vzorcu, ki nam prinaša kar nekaj sonca po podanskih urah in ja, tudi meglo v prvi polovici dneva, čeprav zaenkrat se ta boj zadržuje po kotlinah in nižinah, recimo v Ljubljanski kotlini je danes ustrajala kar tam nekje do pol 11. ure, ampak potem, ko se razkadi, no potem pa se začnejo prijetno dvigovati tudi temperature.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Dober dan še na naše ceste. Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Promet je oviran po vaših besedah na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče tudi tam. Radar pa na cesti Celje-Laško v Debru na avtobusni postaji. Če še kakšen kje, nič 80-13-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
14: Z vami je veselja.
5: Jaka in Ajda so še vedno v vaši družbi na Cagru, pa 7 minut čez tretjo popoldan. Tako je, kaj bo v naslednje pol ure se zgodilo na Veseljaku?
11: Glede na to, da danes že od jutranje budnice dalje, seveda v obzir jemljamo tudi to, da je današnji 29. september poseben dan, dan, ko mineva 15. leto, odkar z nami ni več gospoda Lojzeta Slaka, sva se tudi midva seveda odločila, da danes nekaj pozornosti nameni v tej legendi slovenske narodno-zabavne glasbe. Že prej sva malo namignila, koga bova poklicala, Jaka.
5: A če bo poveče, da je ta oseba, ta človek, ja. Režiser, producent, scenarist, igralec,
11: ja.
5: Vsem poznani.
11: No?
5: Sem že kaj svita?
11: Gospod Končar, tako.
5: Roman Končar, tudi osebno dober moj prijatelj, pokličeva ga malo čez tretjo uro popoldan, še predtem pa glasbeni arhiv in ansambel Vasovalci Prepelica.
11: Še prej pa Slapovi in njihovi

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Drage veseljakinje in veseljaki, prijazen pozdrav. Danes se v glasbenem arhivu selimo v leto 2001, ko so vasovalci na festivalu Slovenska polka in valček zaigrali zmagovalno skladbo, ta pa nosi naslov Prepelica. Melodijo je napisal takratni harmonikar ansambla Jože Umek, pod besedilo pa se je podpisal magister Ivan Sivec. Belokranjsko-dolenski ansambel Vasovalci je nastal leta 1997. Ansambel je nastal po vzoru Slakovega ansambla, saj ga je sestavlja instrumentalni trio z diatonično harmoniko, katerega so oplemenitili štiriglasnim fantovskim petjem. Jože Oder, po domače Gajči, je bil prvi kitarist ansambla Vasovalci. Bil je odličen glasbenik, inovator, hkrati pa pravi šaljivec. Bil je invalid, v nesreči je izgubil nogo, zato je nosil leseno protezo. Eden izmed pevcev ansambla se še danes z nasmeškom na obrazu spominja prigode na eni izmed veselic, ko so organizatorji ansamblu v eni izmed pauz postregli z odlično pečenko. Kitarist si je seveda pomagal z švicarskim nožem pri obiranju kosti, po uporabi pa si ga je v priču natakarice zapičil v nogo, leseno seveda. Natakarica se je po videnem zgrudila. Zasedbo Vasovalcev, ki so s Prepelico zmagali v večjih kategorijah in postali absolutni zmagovalci festivala Slovenska polka in valček z letnico 2001, so sestavljali Jože Umek, diatonična harmonika, Pavel Golobič, bas kitara, Miro Plesničar, ritem kitara in vokal, ter ostali pevci, Toni Jaklevič, Vili Jaklevič in Silvo Vlašič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
3: BM. Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčja dobrava.si.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
12: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort.
13: Agrosat.si.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo

0: Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
1: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Ansambl Tone Tarus na Veseljaku in Zvon želja. Veseljak, danes je en tak dan, iskreno, ko se malo staviš, pomisliš, koliko lahko en človek pusti za sabo. Mineva 15 let, odkar se je namreč poslovil Lojze Slak.
1: In čeprav ga že toliko let ni več med nami, je njegova glasba še kako tukaj. Tukaj z nami in živa. V naših domovih, na veselicah, po rokah, seveda pa predvsem v naših srcih. V srcih tistih, ki pravzaprav ljubimo in spoštujemo slovensko narodno zabavno glasbo.
0: Mnogo mladih ansamblov, tudi mi Firci, smo odraščali ob njegovih pesmih. In res nismo edini. Ogromno ansamblov je prav s Slakovimi skladbami naredilo svoje prve glasbene korake, se učilo igrati, peti in predvsem začutilo, kaj pomeni igrati ta pravo slovensko narodno zabavno glasbo.
1: Jo, ja, kaj sem se že kar naježila, ampak veliko krat ne razmišljam tudi, a ne tisti, ki ste se lotili igranja harmonike. Ja, verjetno, ne, prav ob Slakovih vižah ste mnogi dobili sploh željo potem, da bi prijeli za harmoniko in si rekli, recimo, enkrat bom pa tudi jaz znal tako, kot je Lojze.

0: Ja, ampak mogoče je njegov največji uspeh nekaj, če se v bistvu nobena nagrada ne more izmeriti. To je sled, ki jo je pustil med ljudmi in glasbeniki.
1: In ravno zato smo danes poklicali človeka, ki je Lojzeta poznal tudi osebno. Njega, njegovo življenje, kasneje pa je vse to prenesel še na gledališki odr. To je seveda priznani slovenski igralec, režiser in scenarist Roman Končar.
0: Ki ga pa tudi že pozdravljava v živo. Roman, en lep dober dan.
2: Dobar dan, Ajda, dobar dan, Jaka in dobar dan, Slovenija, ki vaju gleda pa posluša.
0: Roman, zdravo. Dejmo kar začeti na začetku. Kako dobro ste se, Roman, poznali z Lojzetom Slakom in družino Slak? Pa povejte nam mogoče še, ali ste tudi z njim še vedno v stikih z družino Slak?
2: Ja, z Lojzetom sva bila po srcu blizu, to si upam trditi. Bog mi je naklonil milost, da sem z njim lahko nastopal in Bog mi naklanja milost, da sem še zmeri povezan z obema sinovoma in z ženo njegovo, kar si štejem v čast, ponos in predvsem v srčno, dušno zadovoljstvo.
1: Jo, zelo lepo ste to povedali, gospod Roman. A bi nam mogoče zaupali tudi kakšno anekdoto, ki ste jo doživeli skupaj z Lojzetom Slakom? Sigurno jih je kar nekaj, a ne?
2: Zdaj, takole bom povedal, to sem tudi Anici povedal, gospe in njegovi žlahtnici, ki je napisala čudovito knjigo o njemu, res čudovito, vredno branja. Ne vem točno, kje smo nastopali, jaz sem bil povabljen z njihove strani, da odrecitiram med njihovim nastopom poezijo Toneta Pavčka, Lojze pa Tone sta bila izredno, izredno močno povezana. In seveda, kot mlad nedebuten igralec, mi ni bilo vseeno, kako bom to naredil, še manj pa mi je bilo vseeno nastopati pred ogromno številčno publiko, kajti na Lojzetovih veselicah je bilo praviloma ogromno ljudi. In se spomnim, kako sem stal tam v zaodrju in gledal fante, kako igrajo Lojze in fantje spraprot napojejo. In mi je malo curljalo od povsod, od treme, to lahko zdaj po toliko letih iskreno srčno priznam. No pa so prišli dol, tako oske stopnice so bile, nismo mogli se izmenjati, sem mogel počakati, da je oni dol, pa je zgor, ampak časa je bilo pa ravno toliko, da me je Lojze pogledal, pa videl, da sem kot ena trepetlika, pa me je zaramo, pa rekel, poslušaj, ti to znaš, ti boš to povedal, oni tam od spodaj te bodo slišali, iz srca govor pa bomo vsi zadovoljen. In sem šel gor in sem odrecitiral poezijo Toneta Pavčka, ki je pa tudi men bila zelo blizu in sem bil srečen, ker je publika to lepo sprejela, ker se je videlo po aplauzu. Ploskal so bolj Pavčku, ki me je nam, ampak ja, meni je bilo pa to dobro.
1: Ne bomo zdaj malinkostni, gospod Roman, a ne?
0: ja, lepo je potem tako zgodbe slišati. Seveda. Roman, dejte mi še to povedati. Vi ste osebno tudi avtor oziroma scenarist gledališke predstave Veselica v dolini Tihi in pa tudi predstave En godec na gode. Imamo prav podatek, ne?
2: Drži, Jaka, kje ti spiš, da te naukradajo, kaj to peš?
0: Skor na veseljaku, tako je zelo tam.
2: Ja, to je spet neka božja milost za poletno gledališče. Studenec sem nekaj časa pisal priredbe, potem je pa Lojze Stražar, gonilna sila, pa šel k men pa rekel, pa daj ti nekaj napiš, no, kako dobro te priredbe delaš, zdaj pa napiš sam nekaj, ne, da neko... Lojze, to je treba znati, jaz ne znam tega, ne. Ampak je to časa vztrajal, da sem napisal potem lastno umno. Jaz to imenujem ljudska komedija s petjem in plesom, v kateri sem pa zgodbo zgradil z uporabo 12 skladb Lojzeta Slaka. In takrat seveda sem ponovno trčil na potomce oziroma na dediče zapuščine Lojzeta Slaka, Ivanka je bila ta glavna, Robert pa Slavko sta bila seveda sinova, so mi to dopustili in je nastala uspešnica, katero je v eni sezoni v par v dveh mesecih videli več kot 20 tisoč ljudi, 20 kar je še danes rekord vseh rekordov. Se ta prav... druga zadeva in godet nam gode je nastala pa za Blaž Potočnikovo čitalnico iz Šentvida Ljubljanskega, to me pa Ivan Src potunkil, ki so njega klicali. Pa je on rekel, viste kaj, tole jaz ne znam prav dober delati, sigur pa ne. Tako dober, ker zna to moj prijatelj Roman Konča, evo, pa sem bil v drenaži.
0: V glavnem, gospod Roman, kar nekaj zavidanje vrednih dosežkov se tudi s temi predstavami dosegli. Mogoče ajda za zaključek še.
1: Ja, imam v bistvu še jaz eno željo, preden se od vas posloviva gospod Roman, in sicer dajmo zaključiti s kakšno vašo lepo mislijo o Lojzetu Slaku in njegovih melodijah. Jaz sem zdaj tekom tega pogovora res začutila, da vi ste imeli posebno vez z njim in mislim, da ste tudi pravi človek, da mogoče današnjemu dnevu pripnete še ta pečat.
2: Jo povem?
0: Kar.
2: Jo smem povedati. Snemal sem film Zakleta bajta, nastal scenarije po Sivčevem romanu. Snemali smo na Veliki planini. Tam sem imel eno ekipo študentov kot vloge, mislim, ne, da so bili študenti, ampak igrali so študente, imeli so dve kitari. In ko smo študirali, kaj smo zdaj v enem prizoru, kaj smo mi zaigrati, je bil večer, velika planina, krave, kleni slovenci, pastiri pa pastirice gor. Pa sem rekel, veste, kaj naredimo? Dajmo himno, Slakovo, V dolini tihi je vasica mala. In so popčki začeli gret, pastiri pa pastirice so začeli pet, cela snemalna ekipa se je objela, je zapela in meni je sol zapretekla.
1: In to zdajle vam je, Roman, ker jaz to slišam, čeprav nismo zdajle v živo skupaj.
2: Je, ja se spomnim, ajda, zdaj sem pa jaz se malo naježil, čeprav nisem prav pošmet.
1: Veste kaj, Roman, hvala vam, ker ste skupaj z nami zdajle odstrli par tančic, ki jaz mislim, da jih res, kakorkoli že vemo o Lojzetu Slaku in njegovi bogati glasbeni zapuščini, prej nismo vedeli, tako da hvala vam lepa, ker ste res današnji dan lepo zaokrožili tudi z vašim mnenjem, z vašimi mislimi in hvala lepa ob tem trenutku želi vas,
0: Jako. Lahko bi zaključili samo še z besedami najživi slovenska narodno zabavna glasba in pa glasba Lojzeta Slaka. Se strinjate, Roman?
2: Ga ni junaka čez Lojzeta Slaka.
1: Hvala lepa, Roman.

0: Lojze je odgodov, nocoj poglej v nebo. Čudovita skladba in verjamem, da bomo danes o 15. obletnici njegove smrti tudi veseljaki pogosto pogledali proti nebu.
1: Tudi zdaj.
0: In naj vam povem, da nebo je danes jasno in krasno. To se je nekako odvilo okoli 12. ure, ko se je seveda tudi megla začela dvigovati. Posledično še temperature, ki so trenutno pri dobrih 20 stopinjah. In pravzaprav do konca tega tedna pričakujemo zelo podobno vreme, padavin, vsaj kakšnih večjih ni na vidiku, tako da uživamo v enem takem jesenskem vremenskem dolgčasu.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Dobar dan še na ceste. Zaprt je še vedno prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razsepu Kozarja iz smeri Brda proti Barju, tudi tam zaradi nesreče. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkoli Kenič 80-13-02. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Jaka in Ajda v vaši družbi, seveda pa se veselimo tudi našega poštarja Lojza, ki je, jaz ne vem, a ti vidi, jaz mislim, da je tam ležal za ovinkom, Jaka, daj poglej, a je?
1: Ja, in prav na glavi mu piše načelo, da bo danes govoril o neki kontroli.
0: O, Madonna, ko da nimamo že dost policistov, zdaj pa še tale Lojz kontroliruje, koga pa to?
1: Ja, desno, kakšno kontrolo si zameš, ne, recimo eno štorit, lahko povem, en znanci je razlagal, ne, koliko on doma vse pod kontrolo, ja. Pa celotno situacijo in tako naprej, ne. Sem rekel, ok, v redu, ne? pa če nekaj časa mi pa njegova žena razlaga. Ne? Prav, da je stvar je taka, ne? Veš, zakaj ženske sprašujete, zdaj ne boš mi po resnici povedala, ampak verjamem, da veš.
0: Kaj?
1: Kdaj boš doma? Zakaj deta skozi to sprašuje? Ne?
0: Ja,
1: kdaj boš doma?
0: Ja, da vemo skuhat nekoga zdaj.
1: Ja, da vejo, koliko cajta jim je še ostalo, ne? Da, pa, ja, veš.
0: Kake misli so zdaj to, Jaka, to. No, jaz, kadar to mojega doma vprašam, je zgolj in izključno zato, da gospoda, ne, že topla južna ali pa večerja pričaka na mizi. Tako da le, nismo vse iste,
1: se,
0: veš?
1: Ja, da vejo, koliko cajta ima še, da dokončajo južno,
0: no,
1: to se bo to reči.
0: No, a sva naprša na skupni imenovalec, vidiš?
1: Evo ga.
0: Še Gregor Kobali, njegov ansambl, potem pa poštar Lojz. Živ,
1: živ. Popom pa.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kaj jaz vem, glej, če je dober dan?
3: Se ne vem, a te vreme ali kaj druga, ko te spravila slabo voljo?
2: Lej, se mi je že skor vsejeno, sam najbolj me jezi moja.
3: Ha, škaj ti mu povedal, kaj pošlihtan zgledaš in je dober, da ima mal kontrole nad tabo.
2: Lojz, ne se hecat s kontrolo. Jaz bi rabo kontrolo nadjel.
3: Čaki mal, kakaj sumiš?
2: Ja, mogoče res mal sumim za... Pa da čujem, kaj bi mi ti rekel, kak naj jaz svojo žensko kontroliram.
3: Veš, kaj imam predlog? Ti dej svojo bančno kartico, pa boš pa SMS-e dobival točne lokacije, kaj zapravlja.
2: Boutle.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
8: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Majhna ploščica in veliko energije.
11: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
10: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
11: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
10: Ali nič 41 400 409.
12: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
14: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
15: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
18: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: zgodba.
1: Veste, kdo je pod vašim oknom? Veseli svatje, seveda. V vaših ušesih in na vaših ekranih pa veseljaki. Jukc, zdaj pa eno vprašanje za te, da noš ti sam mene skozi sprašval.
0: Adjo strela, da.
1: Poslušaj, kaj imata skupnega Arnold Schwarzenegger in Jože Strebenga, ko vsak dan posluša veseljaka?
0: A veš, kaj me zdaj na pamet prišlo? Mislim, da oba, da se zjutraj pogledate v gledalo in reče, da I'll be back, oziroma jaz bom nazaj.
1: Ja, mogoče tudi to, ampak jaz sem imela v mislih predvsem tole.
2: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Tako je, prva Teslina energijska ploščica.
0: Ja, ja.
1: Je bila kdaj izdelana jaka? Se spomneš? A ja ti mi... a slišite ta zvok? Jaka je nezrihto.
0: Glavno, veseljaki, prva Teslina energijska ploščica je bila izdelana leta 1971, potem pa so jo začeli nositi številne filmske zvezde. Pravijo, da zato, ker jim je pomagala pri koncentraciji med napornimi snemanji. Ne?
1: Ja, kot že samo ime pove, pa gre seveda za izum Nikole Tesle, ki je energijsko ploščico patentiral in jo tudi podrobno opisal v svojih dokumentih.
0: Ja, točno tako pa nič drugač. V glavnem,
1: ker pomaga?
0: Ker pomaga pri dvigovanju energije in bolj samo počutju, pa ne preseneča, da je Tesla energijsko ploščico preizkusilo že, paste to, več kot 100 milijonov ljudi po svetu. Vidite jo tole škarlato, ki jo zelo držimo v rokah. Evo.
1: Ja, res je, tako je priročna majhna, da jo lahko date čisto vsak žep ali pa v denarnico. Skratka, do konca tega tedna bomo še 4 ploščice podelili tudi med vas, oziroma natančneje med tiste, ki se nam boste javili na 031-666-444 in nam povedali, kaj vas v jesenskih dneh najbolj napolni? Kaj napolni vaše baterije?
0: Lahko nam pošljete SMS ali pa postite glasovno sporočilo naši tajnici. Ne pozabite pa zraven dodati še vaših osebnih podatkov pa tudi naslova. Mi pa držimo pesti, da bo žreb naklonjen prav tebi, prav vam.
1: Ja. Sicer si lahko tudi svojo Teslino ploščico naročite kadarkoli preko spletne strani teslinaploščica.si. Veseljaki pa v tem tednu dobite tudi brezplačno poštnino.
2: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 041 400 409.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je danes odzvala na izjavo premijeja Janeza Janše, ki je v državnem zboru dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kot je dejala, zelo težko posluša izjave, da ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid, saj je mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati in preprečiti.
2: Mednarodno pravo je jasno. Konvencija o genocidu oziroma konvencija o preprečevanju genocida je tako imenovani Use Convention, preprečevanje genocida. Zelo težko poskušam razumeti, zelo težko poslušam izjave, ko nekdo reče, saj ni še nobeno sodišče ugotovilo, da za genocid gre. Pri genocidu ne gre tako. Treba ga je prepoznati takoj in preprečiti. In večkrat sem že povedala ta stavek. Če nekaj izgleda kot raca, hodi kot raca in se oglaša kot raca, potem je pač raca. Definicija genocida.
1: V današnjem napadu na osnovni šoli na Slovaškem, ki ga izvede učenec, je umrla ena oseba, dve sta ranjeni, med njimi tudi otrok. Slovaški premier Robert Fico je ob izrazu sožalja izpostavil pomen varnosti v šolah, predsednik Peter Pellegrini pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje. Španska vlada je danes napovedala ukrepe, ki vključujejo predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb. Ukrepe je sprejela pod pritiskom protestov po izselitvi upokojenke, kar je sprožilo vse splošno ogorčenje po vsej državi. Svežen ukrepov mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Geslo današnjega svetovnega dneva srca vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samoumevno. V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav, saj so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Želimo vam lep dan še naprej, z vami bomo že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Čudovito sončno popovdne in to po vsej državi, tako da danes smo vsi na isti strani, na sončni strani Alp. Tudi v nadaljevanju tega tedna lahko računamo na podobno vreme, torej zjutraj megla po kotlinah in dolinah, zato tudi jutranje temperature sploh v slovenskih mraziščih samo okoli ledišča, drugod pa nekje med 4 in 9 stopinj Celzija. Potem pa se temperature seveda hitro dvignejo, ko se pokaže sonce. Danes najtopleje vzdolž naše obale, kjer je 26 stopinj.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: En lepo zdrav še na slovenske ceste. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je prehitevalni pas, ravno tako zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malecam pred priključkom Ljubljana vzhod. Promet je oviran tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju, tudi tam zaradi prometne nesreče. V radarskih kontrolah pa še vedno ne duha ne sluha, če pa se napazite karkoliki, nič 80-13-02. Srečno.
14: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
14: Za lepši dan. Židan popoldan.
15: Z vami je veselja.
11: Ajda in Jaka še vedno v vaši družbi. Če slabih 10 minut, pa se nama v studiju pridružijo tudi najni današnji glasbeni gostje.
13: In to so Kunstosi. To je mlada narodna zabavna kvintetovska zasedba akademsko izobraženih glasbenikov. No, sam je že kar strah. No? No, ker jaz sem pa res vse prej, kakor pa akademsko izobražen. No, ampak pustimo to poprečno, pa so stari okoli 27 let. Se pravi, da je Ajda tole spisala, da je si tudi pozanimala, kako so stari.
11: Ja, absolutno, vedno se pozanimam, če bom spet najstarejša v studiu. Ampak je pa treba povedati, da so kljub mladosti člani ansambla Kunstusi svoje glasbene izkušnje že nabirali prej, zdaj v različnih glasbenih sestavah, pod imenom Kunstusi pa zdaj nastopajo nekje dobri 2 leti.
13: Poleg ljubezni do glasbe pa jih vežejo tudi močne prijateljske vezi, kar je edino prav, saj se večina članov pozna še iz srednješolskih let. No, to je pa zanimiv podatek, ko so skupaj obiskovali konzervatorij za glasbo v Mariboru.
11: Njihova dodana vrednost, sigurno ta, da glasbo ustvarjajo sami, tako je bilo tudi pri njihovi najnovejši skladbi Naj.

0: Kristo si nam tole pesem kmalo podrobno predstavil, veseljako na studiu, pa jih pričakujemo že čez nekaj minut, če bo vse prav 15 čez četrto, še pred tem pa ansambel Rosa in kriv sem, kriv, ker sem živ.
1: Ja, amen.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
0: BM. Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Halobeton, Trebnje. 031-644-300.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
5: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
4: Ansambel Gregorja Kobala.
5: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
4: Alfi Nipič.
6: Ostal bom muzikant in noša moj bogvan.
4: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Brodošli!

0: veseljak.
1: A, veseljak, Jaka Ajda v najni družbi pa že lepo pozdravljava tudi štajersko zasedbo. Čuj, kunstosi, ki jo sestavljajo Živa Žohar, Domen Baša, Rene Črešnar, Filip Majcen, Žan Vranetič in Jan Zvir.
2: Že s svojim imenom kunstosi, torej kunst, kar pomeni umetnost, sporoča, da so tisti, ki želijo voditi skozi glasbo.
1: No in glede na to, da so v samo dveh letih nanizali tudi ogromno festivalskih uspehov in izdali kar nekaj lastnih avtorskih pesmi, brez težav rečemo, da, se kunstusi dobro znajdejo na svoji glasbeni poti.
2: In kako se bodo znašli na današnjem intervjuju, pa bomo izvedeli zdaj. V studiju zato lepo pozdravljava Živo Žohar in pa Filipa Majcna.
3: Lepo.
2: Dobar dan. Kako smo?
3: Super.
2: Živa, prej smo že za kamerami povedali, da si pred kratkim že bila pri nas, tako da zate ni prvič, ne? Filip, za tebe?
4: Zdaj pa je prvič.
2: In, a smo v redu?
4: Pa malo sem nervozan, ampak...
2: Samo malo bliže mikrofonu.
1: No, ampak danes ste tukaj predvsem zato, ker ste v nedeljo, če se ne motim,
3: tako?
1: Izdali pesem oziroma tudi video spot Najlepše je živeti. Mogoče zdaj lahko že povprašamo po tistih čisto prvih odzivih.
4: Odzivi so bili, kar se nas tiče, vrhunski. No.
3: Uh-huh.
4: Tako da smo zelo zadovoljni.
1: So kaj dotičnega pohvalili, izpostavili mogoče?
4: Dotičnega? Mogoče to, da smo se držali neke starodobnega stila narodno-zabavne glasbe. Da smo neko tradicijo držali. Uh-huh.
2: Okay. Je pa res, da pesem govori o tem, da je življenje najlepše, ko ga delimo z nekom, ki ga imamo radi. A zdaj pa vprašanje, se tudi kunst si že srečno zaljubljeni oziroma vrjamete v to, da je najlepše živeti, ko imaš koga zaupjeti.
1: Ja, fantje
3: so vsi že srečno zaljubljeni,
1: ja.
3: Jaz pa še ne. Ampak jaz tudi verjamem, da tudi to pesem lahko vzameš na način, da tudi drugačno ljubezen lahko najdeš. Ne?
1: Ja.
3: Ker naj ti si želiš prijatelja. Tudi prijateljska ljubezen je tista lepa ali pa do kakšnega domačega ljubljenčka.
1: Res
3: tako kot recimo Filipo Peski. Glavna zvezda tega videospota.
1: Do tja še pridemo, jaz sem to Filipu omenila še pred intervjujem, sem mu rekla, spot je super, ampak meni je še posebej tisti pasji mladiček, ne, ostal v spominu, ampak kot že rečeno, o videospotu bomo nekaj več povedali, potem, ko si ga ogledamo. Mogoče pa še to, pesem torej govori o tem, da je življenje najlepše, ko ga z nekom delimo, a ne? A ste vi izhajali, vemo sicer, da je Vera Šulinc napisala pesem, ampak ste izhajali tudi iz kakšne osebne izkušnje? Je mogoče tukaj posredi dejansko tudi kakšen dogodek, ki se vam je zgodil v resničnem življenju?
4: Načeloma ne, jaz sem sicer avtor glasbe, je bil Rene Črešnar, besedilo Vera Šulinc. Zdaj neke povezave vmes ni bilo, to je imela na vdih Vera Šulinc sama. Rene mi pa ni znal povedati glede tega čisto nič, kak se je loto tega, ampak nek navdih je nekakor bil.
1: Ja,
2: ampak jaz bi se zdaj pa še mečke nazaj vrnil. Nekaj malega sprememb pri vas je pa vendar bilo. Zdaj zamenjali ste tudi ženski vokal. Imamo prav?
4: Res je.
2: A ne da?
4: Res je.
3: Ja.
1: Prej smo že ugotovili, prej si bila pri srčnikih, a ne?
2: Tako?
3: Ja, tako.
2: Kako si se znašla zdaj s fanti, kakšne se ti zdijo? Pa tudi zdaj recimo, kakšen je prvi vtis pri snemanju dotičnega tega videospota bilo?
3: Ja, jaz sem se super tukaj znašla. Veliko fantov sem že prej poznala, recimo s Filipom se poznava že od srednje šole, pa z Janom se poznava iz akademije in tak naprej, tak da se mi je že od prvega srečanja dalje zdelo, da sem našla nove prijatelje.
1: Bi se strinjala, da dejansko, kadar tudi ansambel v primaru temelji na prijateljskih odnosih, to pomeni mogoče res, bom rekla, vsaj en malo trdnejši temelj za nadaljne delo.
3: Ja, absolutno se strinjam.
2: Mm-hmm. In to se odraža tudi v vašem novem video spotu, Najlepše živeti, ki pa mislim, da je ta pravi čas, da si ga tudi ogledamo, pa pol mečkan več pokomentiramo o njemu. Štima?
1: Bi še vidva kaj dodala, na kaj bi bilo dobro biti pozoren ob prvem ogledu videospota?
2: Razen kuška.
4: Ja, to se podreš mogoče na kuške.
2: Potem pa, če se za, bi vaju povabila, da v kameru 4 povabite vse
1: za nadaljne delo.
3: Ja, absolutno se strinjam.
2: Mm-hmm. In to se odraža tudi v vašem novem videospotu, Najlepše živeti, ki pa mislim, da je ta pravi čas, da si ga tudi ogledamo, pa pol mečkan več pokomentiramo o njemu. Štima?
1: Bi še vidva kaj dodala, na kaj bi bilo dobro biti pozoren ob prvem ogledu videospota?
2: Razen

0: In njihova najlepša je živeti, pa še vedno naši družbi člana skupine Kunstusi, Živa Žohar in pa Filip Majcen. Čudoviti izdelek, moram pohvaliti.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala lepa.
1: Dobro se je videlo, dobro se je pa tudi slišalo. Mogoče zdaj bolje razumemo tisto prvo pripombo o pombu, ki si jo dal, ne, da ste se želeli, ne, oziroma da ste tudi že dobili povratne informacije, da ste ostali v tem pristnem, narodno-zabavnem glasbenem stilu. Res lep kvintetovski zven. Človek bi rekel, da ste se lepo ulovili tudi živo, tako da super, zelo, zelo všečno. Mogoče, če se zdaj dotaknemo še malo videospota, opazili smo seveda simpatične igralske vložke, mladega para, koga ste povabili k sodelovanju. Se kaj poznate? Zakaj ravno one dva?
2: Ta par je v bistvu od moje punce sestra, je to pa njen fant. Tako da je bila to edina povezava tukaj. Pa vse je tako hitro potekalo za snemanjem tega videospota, da jo smo v bistvu zorganizirali v slabem tednu cel videospot.
1: No, ampak je pa zdaj tudi jasno, zakaj so bili te vložki, a neki so bili tudi malo ljubezenski, odigrani tako zelo pristno, ne?
2: Tako.
1: Ja. Ni bilo treba veliki igrati, ne?
2: Tako.
3: Ste se znadili in dino pravilno, ne? Pa še dnevnice ni treba pa plačati, ne da?
2: Sedaj smo tako spršli, ja.
3: Jaz pa bom iskreno povedal, da mi je pa zelo učpalo, kar se tiče pasjega vložka, glede na to, da zdaj sem tudi jaz postal lasnik enega luškenga.
1: Oba sva, ja. Tako da sva oba to opazila, ne?
2: Zdaj, smo bili kar skeptični na začetku, kako bo snemanje potekalo za psmi, ampak je bilo potrebno veliko nekih priboljškov, pa ponovito, ampak je šlo skozi.
4: Ja, ful sta bila pridna, dejansko oba.
1: Mislim, glede na to, da sta sploh, ne, eden od kuškov je tvoj, kako mu je ime?
2: Kaj?
1: Kaj, glede na to, da je Kaj star komaj 3 mesece, pa

0: je že tako hitro stopil v igralske čevlje. Jaz mislim, da je to en lep začetek mogoče tudi njegove igralske pasje karijere.
1: Svetla prihodnost ga čaka.
0: Svetla prihodnost. No. Pa še to mogoče, ne, kaj si rekel, da ste razmišljali, ne, ali jih vključite ali ne, kuške.
2: En nasvet, lejte, otroc pa žvali vedno dvignejo oglede. Tako da, kar se tega recepta.
1: Kje pa ste našli to lokacijo, na kateri so se igralci in kuške tako dobro odomačili in dobro odigrali svoj del?
3: Ta lokacija je v bistvu v zložju Rogle v Zrečah in je tudi v sorodstvu, snik en sorodnik. Je pa v bistvu najstarejša hiša na Pohorju, ko smo jo malo oživeli.
2: Wow.
3: Eni samotni jaz in je bilo prav čarobno snemati, preživeti dan tam.
1: Žima, mogoče kakšna anekdota iz video spota?
4: Ja, v bistvu vmes smo imeli malo probleme z dežjem.
1: Okay.
4: Nikoli nismo vedeli, ali dejansko bo dež ali ne, in pa se je enkrat dejansko dež prikazal, vse je bilo mokro in smo zelo na hitro mogli zgraditi cel tak šotor.
1: Yeah.
4: Smo se vsi poskrili pod njega, smo nekaj pojedli, nekaj spili, je dež nehal in smo šli snemati dalje.
0: To se pravi, vi ste imeli še kakor češ en tak team building, to se pravi ena priložnost za druženje in skupno reagiranje ob kriznih situacijah. Tukaj je bila velika kljubca in še en dokaz več, da če ansambl deluje na enih takih prijateljskih temeljih, stvari lažje stečejo, tudi takrat, kadar gre kaj narobe.
4: Res
1: ja,
4: je.
1: Absolutno. Zdaj pa mogoče za konec samo še zaupajta in vsem veseljakom, glede na to, da ste se v preteklosti že zelo pridno in uspešno udeleževali različnih festivalov, nas zanima, če imate v kratkem planu še kakšnega?
3: Zdaj festivale v planu zaenkrat nimamo, smo se pa dogovarjali, da naslednje leto izdamo album in pa da naredimo lasten prvi koncert.
0: Wow, kdaj pa lahko to okvirno malo pričakujemo?
1: Veseljaki imamo radi ekskluzivo.
3: Drugo leto jeseni.
0: Drugo leto jeseni, okay. Super. Sigurno se vmes mi še vidimo, verjetno lahko pričakujemo tudi še kakšen glasbeni projekt, ki ga boste prišli predstaviti k nam na Veseljaka.
3: Z veseljem.
0: Ja.
3: Bomo, da.
1: Pa seveda priprave za koncert do konca leta predvidimo.
3: Tako, priprave so se že začele v bistvu.
0: Kapa dol, ne vam gre vse kot po maslu, tako ustvarjanje glasbe, kot tudi priprava koncerta. Kar se tiče nas veseljako, pa tukaj smo, ko bo kaj novega, ko bo kaj pršlo ven iz ladeljca, dejansko tudi, bom rekla, v melodijo in besedilo, bomo pa zelo veseli, če bomo lahko ta glasbeni izdelek, tako kot tega, slišali med prvimi.
3: Super, najlepša hvala.
1: Jaz pa predlagam, da si za konec še eno vašo zavrtimo. In Slovenijo prekrasno, mislim, da je najbolj idealno za zaključek. Se strinjata?
3: Absolutno.
0: Ta je zvenila tudi na festivalu, a ne?
3: Ja, ta je bil pa zmagovalni komad festivala Števerjan.
0: Tako je, s tem ste nekako prodrli takrat na sceno.
3: Tako, s tem smo prebili let na sceno.
0: Ja. Res je. No, mi pa bomo zdaj s to pesmijo zaključili naš intervju in vam bova zaželela še z Jako eno srečno pot nazaj proti štajerskim koncem, čuj.
3: Najlepša hvala.
1: Hvala pa še enkrat.
4: Hvala.
0: Srečno.

0: Slovenija, res si prekrasna. In danes tudi obsijana s soncem. Po vsej državi imamo sončno vreme s temperaturami pri dobrih 20 stopinjah, še nekoliko topleje pa vzdolž naše obale, kjer se je živo srebro danes zavihtelo do 26 stopinj Celzija. Do konca tega tedna, brez večjih posebnosti, uživamo v prijetnem, sončnem, jesenskem vremenu, ki pa seveda zjutraj poskrbi tudi za malo jutranje megle.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Dobar dan še na naše ceste. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Manencam pred priključkom Ljubljana vzhod, tudi tam zaradi nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Stojite še na ljubljanski južni obvoznici proti Manencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Manence in na to po dolenjski avtocesti Šmarja Sap. Zastoj še na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje ter na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje, nič 80-13-2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Ajda, jaka. In danes z nama v mislih, absolutno skozi v Židan popoldan, tudi Lojze Slak.
2: Ja, točno tako pa neč drugač.
0: 15. obletnica njegove smrti je danes.
2: Hitro teče čas.
0: Ja, res je, ampak lepo je, ker ne glede na vse je pa njegova glasba tista, ki ostaja z nami, ki živi z nami in tudi danes smo jo, pravzaprav od jutranje budnice pa vse tja do torej konca našega živega programa do 18. ure. Slišali veliko, pa še jo bomo, tudi v nadaljevanju namreč prihaja ansambel Lojzeta Slaka.
2: In kdo je ne bi poznal tele skladbe z naslovom? Triglav.
0: Uživajte.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
7: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.

0: Veseljaku sejemo sončno prihodnost.
1: Veseljaki, a se vi še spomnite, kako smo med poletjem skupaj s slovenskimi železnicami ob železniških progah sejali sončnice za bolj sončno in predvsem zeleno prihodnost?
2: Ta projekt je v teh dneh dobil še eno potrditev in pohvalo. Svetovno nagrado, priznanje Mednarodne železniške zveze za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo v železniškem svetu.
1: Tako je, med 71 projekti z vsega sveta so torej zmagale prav naše slovenske sončnice, ki so v Berlinu premagale tudi velike evropske države.
2: Sončnice smo sejali skupaj s šolarji, vrtci, čebelarji in krajani v 14 občinah po Sloveniji. Zdaj pa jih že lahko občudujemo, kako cvetijo ob progah in razveseljujejo potnike in pa tudi mimoidoče.
1: Veseljaki smo seveda ponosni, zelo ponosni, da smo bili del tega projekta in to že drugo leto zapored. Hodili smo na setve, poslušali zgodbe ljudi z terena in jih prinašali k vam na radio in na televizijo. Vizijo Veseljak Golica, pa tudi na našem Facebook profilu in Instagramu ste lahko spremljali naše setve.
2: Pa smo tudi mi malo sejali, ne da? Iskrene čestitke slovenskim železnicam in hvala vsem, ki ste bili z nami. Zgodbo in posnetke vas je pogledajte na naši spletni strani veseljak.si.
0: Veseljak in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil minuli konec tedna zasebno v Bosni in Hercegovini na posvetitvi novozgrajene cerkve, ki se je udeležil tudi praktično ves politični vrh Republike Srpske, ter nekdanji predsednik Milorad Dodik, poroča portal Necenzurirano. Kaj o tem meni prvak svobode Robert Golob?
2: Jaz razumem, da je bil tam Stevanović kot zasebna, spravi zasebno, kot fizična oseba, a ne bom se vtikal v zasebno življenje kogarkoli, tako da sam si sicer ne bi tega dovolil, ampak vsak ima svoje prijatelje in to največ pove o njemu.
1: Neznani storilci na lažni spletni strani zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. Gre za napad namenjen pridobitvi podatkov za dostop do računov aplikacije Viber in spletnih bank, opozarja Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Nizozemska vlada je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. Enoletnik je postal najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Slovenska odbojkarska reprezentanta Tine Urnaut in Alen Pajenk sta se vpisala v zgodovino evropskih prvenstev. Oba sta zbrala po 10 nastopov na prvenstvih stare celine in odigrala največ tekem. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Sonček sije po vsej državi in mi uživamo v prijetnih jesenskih temperaturah. Živo srebro se je danes dvignilo do dobrih 20 stopinj v večjem delu države, na Primorskem do 26, recimo v Zgornjesavski dolini, pa so imeli danes čez dan do okoli 19 stopinj Celzija. No, jutrišnji dan zelo podoben, po jutranji megli nas čaka še nekaj sončnih uric. Je pa res, da se zdaj dan že precej prej konča, tako da tam okrog sedmih je za nami že tisti svetov del dneva in dobro je izkoristiti popoldne, sploh če je prosto.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
15: Dobar dan, veseljaki, še na ceste. Promet je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče, zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in na to po Dorenjski avtocesti do Šmarja Sap, na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseza in Kozarje in na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. V radarskih kontrolah še vedno ne poročate, če pa vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2. Srečno!
16: Skup skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
16: Za lepši dan, Židan popoldan.
18: Z vami je Veseljak.
19: Jaka!
15: In ajda, sva še vedno z vami in ostala bova se tja do šestih zvečer brez skrbi. Tako kot naši veseljaki, res njim težko ostajajo na morju, v Beogradu na morju. Fajn jim je, lušne njim je in se bojo to tjavili pa.
19: Res kasne, je in ob takih dnevih, ne, kot je današnji, sva vesela, ne, da imamo mi voditelji tudi mačkem pudra gor, ker mi dva sva zdeli kar malo zelena sicer. Ne? Od zavisti seveda,
15: ja.
19: Ker naši veseljaki seveda zasluženo uživajo skupaj s številnimi gledalci in poslušalci Veseljaka na morju, v Beogradu na morju. Zakaj točno sva jim danes še posebej fovš, pa vsi skupaj izvemo že čez dobrih 10 minut. Bova imela pa tudi še eno povabilo, brez katerega v teh dneh ne gre.
15: Absolutno. Na en, kot bi rekla, najbolj omenjeni koncert letošnjega leta,
19: tako,
15: bi lahko rekel, on posreden moment, predvsem za vse vas veseljake in pa tudi nas. Še pred tem pa akordi in pa hočeš, nočeš.
19: Hoj.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Veste kaj, veseljaki? Pravijo, da so ne res dobre stvari zgodijo v 30 letih. No, pri veseljaku se je očitno zgodil toliko enih stvari dobrih, da bomo to morali proslaviti kar na velikem odru.
2: In točno to bomo tudi naredili. 10. oktobra bo športna dvorana Domžale pokala, dobesedno pokala po šivih, ker bomo skupaj praznovali veseljakovih 30 let. In zdaj, če mislite, da bo dovolj sam torta, ste se v vrnk zmotili oziroma mimbrcel po domač povedan.
1: Ja, namesto svečk bodo zagoreli aplavzi, namesto rojstnodnevne pesmi pa bodo odr zavzeli pravi, ko bi rekel po domač povedan, mački narodno-zabavne domače glasbe. Alpski kvintet, ne jih naštejem. Ansambl Brana Teklavže, Mladi Dolinci, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir, Alfin Ipič, ansambl Banošek, Gregor Kobala, slovenski muzikanti in pa še ansambl Jureta z

0: ali pa žur. V glavnem vse to boste doživeli 10. oktobra, ne pa povem, da je to zgolj nekaj nastopajočih. Tekom večera jih boste spoznali še kar nekaj, bo pa to zagotovo tudi večer poln presenečen in nepozabnih melodij ter dobre volje.
1: Zdaj se datum obvezno zapište. 10. oktober, športna dvorana komunalnega centra Domžale. Prijte praznovat z nami za pet na ves glas, kukor se le da, za plesat po svart fomini, ki bodo trajali vsaj do naslednjo krog ljubetnice.
0: Evo. Vsaj. Po glavne karte veste, kje dobite na topevent.si ali pa na najbližji Petrolovi pumpi. Skratka, Veseljak praznuje 30 let, vi pa poskrbite, da boste del te zgodbe, ker to res nam ogromno, ogromno pomeni. In mislim, da lahko rečeva sam še, se vidimo v Domžalah, dragi moji, v Domžalah 10. oktobra.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine, Ptolj.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Relaks.
2: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x pol penzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
7: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: izlet na morje.
1: A veste kaj?
0: Na moru 2026.
1: Ja, Mlakarjeva je včas mal neočakana, ampak želela sem vam povedati, da ko se jaz spomnim na ta dopustovanja z našimi veseljaki, namreč to je že seveda tradicionalna stvar, se vedno spomnim, kako je vodička Metka, ki je seveda tudi leto z našimi veseljaki na morju, vedno rekla, ko veseljaki potujejo, se sonček smeje. In tudi letos je temu tako, sonce greje naše veseljake v Biogradu na moru.
2: Ja, veš kaj se pa jaz spomnim, ko pomislim na veseljako od dopustovanja. Moji spomini so še malo bolj sveži kot tvoji.
1: Ja, lansko leto,
2: ne? Najbolj mi je ostalo spomin, ko pač vsak večer so te veselice, ne?
1: Ja.
2: Vsak večer drug ansambl in dogajanje na polno. Najbolj mi je bilo všeč, ko je bilo enega večera, oziroma ne, enega je bilo kar vsak večer, skoraj se je zgodil. Ko je bilo konc te veselice, smo se lepo, prav spomnim se jaz, pa Nec Drobničev, pa Tomaš Roc, pa Nika, ali Nika je že šla takrat, nisem zihar, v glavnem fantje smo se zbrali, pa Simo Globič pred blokom, pa smo kitarco vzeli v roke, pa smo malo zaigrali, pa smo se ljaki kar izpojsti nazaj.
1: A ste bili pod okničari vi pol?
2: Ja, tam na štenga smo igrali tako malo, ne? Malo še salame so prinesli s seboj, pa smo narezali,
1: to je to.
2: V glavnem res je bilo lepo, ne?
1: Taka prava, srčna, iskrena druženja nam zavedno ostanejo v spominu, seveda pa so veseljakova dopustovanja veliko več kot samo dobra zabava. Včeraj so bili recimo naši veseljaki na ladici, no danes pa so se odpravili raziskati in pogledati še en hrvaški biser.
3: Živjo veseljaki, kot je Nejc rekel že prej, obljubo držimo. Jaz se vam javljam iz nacionalnega parka Krkinih slapov. Krasno je tukaj, res imajo lep in velik nacionalni park. Tako zelo velik, da smo se veseljaki zdaj že malo porazgubili, ampak se bomo spet našli. Seveda smo šli sem s harmoniko in ker je danes ravno 15 let, odkar nas je zapustil Lojze Slak, smo kaj mislite, da prepevali celo pot do sem? Krka, sanjava, se poigrava. No, mi se bomo tukaj še nekaj časa poigravali, potem gremo pa nazaj v Biograd, kjer nas bodo že čakali vrabci, imajo tam žetonsko vajo, ampak tudi do tam se bomo imeli krasno in res lepo. Tako da lepo se mejte, spremljajte nas tudi na naših socialnih omrežjih, kjer vam bomo vse te lepote tudi pokazali. Živjo!
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Natalija Verboten.
1: Drage veseljakinje in veseljaki, iskrene čestitke za 30. rojstni dan in seveda vam želim, da to veselje širite še dolgo, dolgo in še mnogo, mnogo let.
0: Veseljak z vami.

0: Amore mio in Natalija Verboten. Mimo grede, vem, veliko Slovencev dopustuje v tem kampu, kjer so snemali tale video. Spot, tisti, ki nas gledate, ste ga mogoče prepoznali? Hm? Pak, kamp, straško, skratka.
1: Če kdo ve, ve, ajda, kritik skozi more.
0: Ministrca za dopust, mi pravijo. V glavnem ni temu čistko, je pa res, da obožuje morje in zato zdaj le tudi preverimo, recimo, koliko ima trenutno morje v Piranskem zalivu. Malo ga meša burja, pa še vedno pri 24 stopinjah, tako da tudi kakšen pozno jesenski skok v morje absolutno še pride v poštev. Kar se tiče nadaljevanja, vremena v tem tednu pa brez večjih posebnosti, meglena jutra, sončni popoldnevi z dnevnimi temperaturami pri okoli dobrih 20 stopinjah.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Dobar dan še na ceste. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in na cestah iz Zalastrunjan in Lesce Bled. V radarskih kontrolah še vedno ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje, nič 80-13-02. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Ja, kaj najda, smo še vedno v vaši družbi, še slabe pol ure nas loči do konca torkovega druženja v Židanem popoldnevu, ampak še prej imamo mi dozajdo eno nalogo in to je, da obvestiva.
0: In vam poveva, kaj boste lahko danes večer gledali na televiziji Veselja Golica in točno to bova naredila takoj po enemu ansamblu, ki je pravi dar. Ansambel Dar in
1: Pomlad.

0: Ali sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj
2: Veseljak v živo, gre za ponovitev, da je Veseljak v živo, zdaj Ragajšek, prinaša večer poln glasbe, dobre volje, zabavnih izjevov in pa presenečen, kar se seveda podobi. Na odru se bodo zvrstili ensemble Škof, Veseli Begunčani, Namik, simpatik Gregor Ravnik pa bo v živo predstavil še svojo novo skladbo Veter.
3: In pa v tokratni oddaji na svoj veliki televizijski trenutek nestrpno čaka tudi mladi Nik Lesjak, super finalist festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Za nastop pa se je zbral zelo zahtevno pesem, skladbo Modrijanov, to da jaz sem ti oprostil. Kako se je znašel na velikem odru, vas zanima? Mene tudi, dejmo pogledat.
4: Za nocoj si izbral eno tako zelo lepo pesem. Zakaj si se odločil za to pesem?
5: Ker mi je Sergio, pevec, ki to poje, zelo... Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil minuli konec tedna zasebno v Bosni in Hercegovini na posvetitvi novozgrajene cerkve, ki se je udeležil tudi praktično ves politični vrh Republike Srpske, ter nekdanji predsednik Milorad Dodik, poroča portal Necenzurirano. Kaj o tem meni prvak svobode Robert Golob?
2: Jaz razumem, da je bil tam Stevanović kot zasebno kot fizična oseba, a ne bom se vtikal v zasebno življenje kogarkoli, tako da sam si sicer ne bi tega dovolil, ampak vsak ima svoje prijatelje in to največ pove o njemu.
1: Neznani storilci na lažni spletni strani zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. Gre za napad namenjen pridobitvi podatkov za dostop do računov aplikacije Viber in spletnih bank, opozarja Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Nizozemska vlada je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. Enoletnik je postal najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Slovenska odbojkarska reprezentanta Tine Urnaut in Alen Pajenk sta se vpisala v zgodovino evropskih prvenstev. Oba sta zbrala po 10 nastopov na prvenstvih stare celine in odigrala največ tekem. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Pred nami je jasen večer in potem še jasna noč, proti jutru pa se bo po kotlinah in dolinah pooblačilo oziroma megla bo prisotna vse tja do opoldneva. Ko se bo razkadila, se bo pokazalo sonce, ki potem z nami ostaja tekom popoldneva in nekako v tem vremenskem stilu vse tja do konca tega tedna. Jutranje temperature, ja, takšne, da že potrebujemo debelejšo jopico, nikjer ne bo več kot 9 stopinj, popoldne pa najtopleje na Primorskem pri 26.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Dobar dan še na ceste. Zastoji vas čakajo na Štajerske avtocesti v obe smeri med razsipom za Dobrovo in priključkom Šentjakob ter na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. V radarskih kontrolah še vedno ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje, še vedno smo tukaj za vas, nam brezplačeni 80-13-2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
5: To, medva smo prišla do konca današnjega šednega popodneva, vi pa skupaj z nama, kar nam je seveda veliko veselje. Ostanite tudi jutro v naši družbi, ker bomo zaštartali že jutranjo budnico, ker z veliko žlico bomo jezeli.
3: Res je, prijateljici v privatnem življenju in sedaj sta tudi ponosni lastnici svojega prvega skupnega dueta.

0: Manca Špik in Saša Lendero nas bota obiskali v jutranji budnici in poskrbeli za navdihujočo zgodbo o prijateljstvu, pa verjamem, da bomo kaj zanimivega zvedeli tudi o tem duetu, ki sedaj lepo odzvanja v ozadju.
1: Ja, mi da se pa v tem momentu moramo posloviti od vas, ker
0: nimava
1: gremo.
0: Nimava kaj?
1: Veš, kam gremo? Gremo na Pokljuko.
0: Gremo na Pokljuko, ker gor so gobe, tako da vzemte košaro. Ne pozab, da notri rekli, da niste vedeli.
1: Živajte.
0: Do jutri.

0: Radio Veseljak.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambel Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
4: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambel Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
5: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Bumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova Bumba z vami tudi na terenu. 041-333-333.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
7: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
6: Ansambel Gregorja Kobala.
7: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
6: Alfi Nipič.
8: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
6: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morivke, nekoč in danes.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Ali je tako lušno?
4: To je veseljak.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20. let povabu v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
0: Veseljak.
5: Stay.

0: Radio Veseljak. Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
1: Imate škodo? Vozite škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
2: Zakladi Slovenije.
4: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Danes bomo zaklad našli v Prlekiji. Krajinski park Ljutomerski ribniki Jeruzalemske gorice je bil razglašen v občini Ljutomer 3. junija 1976 in obsega 1345 hektarov. Park se nahaja v Prlekiji, po krajini v severovzhodni Sloveniji, južno od Ljutomera. Ker je leta 1992 Jeruzalemske gorice razdelila nova občinska meja med Ormožem in Ljutomerom, so Ormožani razglasili svoj krajinski park, Krajinski park Jeruzalemsko-Ormoške gorice, čeprav oba skupaj sestavljata eno zaključeno območje Jeruzalemske gorice. To je dežela bogate kulinarike, vrhunskih vin, vijugastih terasastih goric, pojočih klopotcev, bogate kulturne, naravne in etnološke dediščine.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Vinogradniška pokrajina Goric priča o tem, kako človek s svojim delom lahko povsem preoblikuje naravno okolje. Ta pokrajina v bistvu

predvsem namenjeni rekreaciji in razvedrilu. Vrh širokega slemena Jeruzalemskih goric je stala markantna zgodovinska zgradba. Železne dveri, nekdaj razkošen vinogradniški dvorec za potrebe cerkvenih dostojanstvenikov. Zgrajen je bil v drugi polovici 18. stoletja, oktobra 2023, pa se je zaradi posedanja okoliškega terena porušil.

Zakladi Slovenije. Nadaljujemo Zakladi Slovenije, danes smo v ospredje postavili Jeruzalemske gorice. Jeruzalem s svojim svetim imenom, vinsko cesto, kjer uspevajo vrhunska bela vina, prekrasnimi razglednimi točkami in romarsko cerkvijo Svete Marije, žalostne Matere Božje, upravičeno nosi ime Nebeški kraj. O tem je prepričal že križarje, ki so v 13. stoletju iskali pot v današnji izraelski in palestinski Jeruzalem. Tu se na višino 341 metrov iz doline povzpne pomurska planinska pot, ki se mimo železnih dveh

Zakladi Slovenije. Toliko za danes v Zakladih Slovenije, v katerih smo vas povabili v Prlekijo. Danes smo torej odkrivali Jeruzalemske gorice. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.

Radio Veseljak. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.